0: dərdindən tez ağaracaq. Gözlərim hönkürüb qan axlayacaq. Ürəyim oh tutub qəmlə dolacaq. Mənim həyatımdan sən gitsən əgər.
1: Xumar telini bəxtim bilərəm. Ulduzatın sən də sənə gələrəm. Nəfəsim

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosu, mən uzun illər demək olar ki, Azərbaycan Radiosu ilə verilişlər olub, radio tamaşalar olub, elə bugün də var, həmişə iştirak eləmişəm və həmişə də fəxr edirəm ki, Azərbaycan Radiosu əsl mənada Azərbaycan dilinin bariz nümunəsidir. Və orada işləyənlər, orada bütün istər redaktorlar, istər bir can əlbəttə ki, yüksək səviyyəli Azərbaycan dilinə riayət edən diktorlarımız Azərbaycan tamaşaçısını, Azərbaycan dinləyicisini həmişə yüksək səviyyədə rövnəqləndirir, onlara yeni-yeni verilişlər təqdim edir, yeni-yeni layihələr təqdim edir. Mən özümə borc bilirəm ki, mən də bilavasitə Azərbaycan Radiosunun yaxından bir əməkdaşı hesab edirəm özümü və Azərbaycan Radiosunun 100 illiyi, Beynəlxalq Radiosunun 85 illiyi münasibəti ilə orada olan bütün işçiləri, kiçik redaktordan tutmuş, asistentlər, diktorlar, bütün böyük bir ordunu səmimi dəqiqdən təbrik edirəm. Onlara can sağlığı, yeni-yeni uğurlar arzulayıram. Çünki Azərbaycan Radiosu elə bir radiodur ki, Azərbaycan dilini əsr mənada tərənnüm edir. Yaşasın, yaşasın Azərbaycan Radiosu.
2: Xalq artisti İlham Namik Kamal.

Salam. Sabahınız xeyirli olsun, istəkli dinləyicilər. Azərbaycanın Səsi Radiosunun Güney Azərbaycan redaksiyası Bakıdan verilişlərinin yayımına başlayır. Xatırladırıq ki, bizim verilişləri hər gün Bakı vaxtı ilə saat 8:25-dən 11:25-ə, 12-dən 13-ə, 14-dən 15-ə və 18-dən 21-ə kimi qulaq asa bilərsiniz. Verilişlərimiz Azersat Peki vasitəsilə radioaz.inter və www.aztv canlı yayım internet saytının Radio Int səhifəsində yayımlanır.

çempionu olması münasibətilə kralı təbrik edib. Özbəkistanın baş prokuroru Azərbaycanda səfərdədir. Azərbaycan xüsusi tələbəsi və ikinci dəfə dünya çempionu adını qazanması münasibətilə sizi və sizin simanızda bütün xalqınızı öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından ürəkdən təbrik edirəm. Futbol üzrə dünya birinciliyinin oyunlarında yüksək ustalıq, böyük əzmət.

Mikarlıq və sarsılmaz iradə nümayiş etdirərək azarkeşlərinə unudulmaz anlar və hədsiz sevinç bəxş etmiş İspaniya futbolçularına ən səmimi təbriklərimi yetirir, onlara yeni-yeni uğurlar arzulayıram. Qeyd edək ki, iyulun 19-da futbol üzrə dünya çempionatının finalında İspaniya yığması Argentina millisi üzərində 1-0 hesabı ilə qələbə qazanaraq ikinci dəfə dünya çempionu olub. Azərbaycan Baş Prokuroru Kamran Əliyev, Özbəkistan Baş Prokuroru Nigmatilla Yuldoşev ilə təkbətək görüş keçirib. Görüş zamanı iki ölkə arasında prokurorluq orqanları üzrə əməkdaşlığın mövcud vəziyyəti və inkişaf perspektivləri müzakirə olunub. Daha sonra iki tərəfli görüş olub. Tərəflər qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər, hüquqi əməkdaşlığın genişləndirilməsi, təcrübə mübadiləsi və beynəlxalq platformalarda əlaqələrin daha da möhkəmləndirilməsi ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar. Azərbaycanla Özbəkistan baş prokurorluqları arasında əməkdaşlığın daha da genişləndirilməsini nəzərdə tutan proqram imzalanıb. Sənəd Azərbaycanın baş prokuroru Kamran Əliyev və Özbəkistanın baş prokuroru Nigmatilla Yuldoşev imzalayıblar. Sonda Özbəkistan baş prokuroru Nigmatilla Yuldoşev Azərbaycan prokurorluğunun 150 yubiley medalı ilə təltif edilib. Medalı Azərbaycan Respublikasının baş prokuroru Kamran Əliyev təqdim edib. Azərbaycan Ədliyyə Naziri Fərid Əhmədov, Pakistanın Hüquq və Ədliyyə üzrə Dövlət Naziri Aqil Malkin başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşüb. Görüşdə Azərbaycan-Pakistan əlaqələrinin strateji tərəfdaşlıq səviyyəsinə yüksəldiyi vurgulanaraq, qarşılıqlı səfərlərin və yüksək səviyyəli görüşlərin ikitərəfli münasibətlərin daha da möhkəmləndirilməsində mühüm rol oynadığı bildirilib. Ədliyyə orqanları arasında əməkdaşlığın inkişafına xidmət edən əməkdaşlıq memorandumu və əməkdaşlıq proqramının

24 saat sizinle. Sizinle. Azerbaycan bugün. 4. Global Media Forumu Azerbaycanın beynəlxalq siyasi nüfuzunu və strateji gücünü nümayiş etdirdi. Azərbaycan növbəti dəfə qlobal əhəmiyyətli beynəlxalq tədbirə yüksək səviyyədə ev sahibliyi etdi. Ölkəmizin mədəniyyət paytaxtı, tarixi və strateji əhəmiyyəti ilə seçilən Şuşa şəhəri növbəti dəfə mühtəşəm forum iştirakçılarına qapılarını açdı. Artıq ən-ənə halını alan və dünya ictimaiyyətinin diqqətini Azərbaycana, Qarabağa yönəldən 4-cü Şuşa Qlobal Media Forumu iyulun 13-ü və 14-ü tarixlərində gerçəkləşdi. Forumun mövzusu belə idi: sülhün təşviqində medianın missiyası, həqiqətin bərpası və etimadın yenidən qurulması.

müzakirə olunduğu önəmli platformu oldu. Bu forum sadəcə media platforması deyil, rəsmi Bakının beynəlxalq münasibətlər sistemində formalaşdırdığı yeni siyasi dialoq formatıdır. Bu baxımdan dövlətimizin başçısının forumda səsləndirdiyi fikirlər Azərbaycanın regionda yaranmış yeni siyasi reallıqların müəllifi olduğunu nümayiş etdirdi. Prezident bildirdi ki, ölkəmiz regional sülh gündəliyini həm də konkret əməli addımlarla dəstəkləyir. Azərbaycanın Ermənistana tətbiq edilən bütün tranzit məhdudiyyətlərini bir tərəfli qaydada aradan qaldırması sayəsində Rusiyadan, Qazaxıstandan və digər ölkələrdən Ermənistana 40 min tondan çox müxtəlif təyinatlı yükün Azərbaycan ərazisindən tamamilə maneəsiz və təhlükəsiz şəkildə daşınması təmin edilib. Bu addım regionun gələcək inteqrasiyası üçün atılmış böyük geosiyasi jestdir və ölkəmizi regionda iqtisadi əlaqələrin inkişafına verdiyi real töhfənin əyani göstəricisidir. Digər tərəfdən Prezident İlham Əliyev ölkəmizin qərb və şərq istiqamətindəki bütün qonşular, eləcə də Mərkəzi Asiya, Gürcüstan, Türkiyə və Avropa ilə qurduğu yüksək səviyyəli əlaqələrin geostrateji əhəmiyyətini önə çəkib. Qeyd olunub ki, nəqliyyat dəhlizlərinin tam səmərəli və faydalı fəaliyyət göstərməsi üçün Respublikamız ardıcıl infrastruktur layihələri həyata keçirir. Xüsusilə, regional nəqliyyat şəbəkəsinin mühüm qolu olan orta dəhlizin inkişafı və bu marşrut boyunca yerləşən dövlətlərlə çoxtərəfli əməkdaşlıq əlaqələrinin qurulması Azərbaycanın qlobal logistika xəritəsində mərkəzi siyasi mövqeyini təmin edir. Hazırda Çindən və Mərkəzi Asiya ölkələrindən Azərbaycan vasitəsilə daşınan yüklərin həcmi sürətlə artır ki, bu da rəsmi Bakını dəniz limanının imkanlarını iki dəfə genişləndirməyə və öz geosiyasi çəkisini artırmağa sövq edir. Prezident İlham Əliyev həmçinin Azərbaycanın enerji siyasəti və Avropanın enerji təhlükəsizliyində artan rolu ilə bağlı mühüm siyasi mesajlar verib. Ölkəmizin artıq 16 ölkəyə birbaşa boru kəmərləri ilə mavi yanacaq nəql etdiyi və bu göstərici ilə qlobal miqyasda lider mövqədə dayandığı vurğulanıb. Avropa İttifaqı ölkələrinə təbii qaz tədarükünün genişləndirilməsi istiqamətində aktiv danışıqların getdiyi diqqətə çatdırılıb. Bugün Azərbaycanın qitənin enerji təhlükəsizliyində oynadığı həlledici rol ölkəmizə Avropa ilə münasibətlərdə güclü diplomatik və siyasi üstünlük qazandırır. Azərbaycan beynəlxalq arenada tamamilə etibarlı, proqnozlaşdırıla bilən və məsuliyyətli tərəfdaş kimi qəbul edilir. Və bu da ölkəmizin son 10 illikdə qlobal geosiyasi statusunu fundamental şəkildə dəyişib. Ölkəmizin qlobal güc balansındakı yeni mövqeyinə toxunan Prezident İlham Əliyev suallara cavabında Azərbaycanı beynəlxalq münasibətlər sistemində öz milli maraqlarını qətiyyətlə müdafiə etmək bacarığına və böyük potensiala malik orta səviyyəli güc kimi xarakterizə edib. Bu status Azərbaycanın regionda gedən siyasi proseslərdə müstəqil qərar verici qüvvə olduğunu göstərir. Bununla yanaşı qoşulmama hərəkatına üzv olan 120 ölkənin Azərbaycana yekdil şəkildə səs verməsi də ölkəmizin qlobal səviyyədə qazandığı böyük siyasi etimadın ən yüksək təzahürü kimi qiymətləndirilir.

Takvim. ...21 Eylül 1774. ilde. Çar Rusiyası ile Osmanlı Devleti arasında 1768. ilden devam eden müharibə Kiçik Qaynarça sülhü ile başa çatdı. Osmanlı Kırım Xanlığının müstəqilliyini, Azov dənizinin, Moldaviya ve Valahiyanın indiki Rumuniya ərazisinin Rusiyanın nəzarətinə keçməsini tanımalı oldu. 21 Eylül 1831. ildə Belçika Niderland Krallığından ayrılarak müstəqilliyini elan edib. 16-cı əsrdə İspanyanın nəzarətinə düşən Belçika torpaqları 1700

1814-cü ildə Avstriya tərəfindən işğal olunmuş, 1815-ci ildə isə Niderlandın nəzarətinə keçmişdi. 21 iyul 1920-ci ildə Şəmkir qəzasının Müşkürlü kəndində Azərbaycanın sovetləşməsi əleyhinə üsyan başlanıb. Üsyan Bolşevik Rusiyasının işğalçı 11-ci ordusunun hissələri tərəfindən yatırılıb. 21 iyul 1928-ci ildə Azərbaycan SSR Mərkəzi İcraiyyə Komitəsi və Xalq Komissarlar Soveti yeni türk əlifbasının icbari və qəti olaraq tətbiq olunması haqqında qərar qəbul edib. 1929-cu il yanvarın 1-dən etibarən Azərbaycan SSR-də latın qrafikası əlifbaya keçid başlanıb. 21 iyul 1992-ci ildə Milli Məclis Azərbaycan Respublikasının bir sıra beynəlxalq konvensiyalara qoşulması barədə sənədləri təsdiqləyib. Parlamentin qərarı ilə Azərbaycan bir sıra konvensiyalara qoşulub. Konsul əlaqələri haqqında Viyana konvensiyası, BMT-nin müstəsna və diplomatik hüquqları haqqında konvensiyası, İqtisadi, sosial və mədəni hüquqlar haqqında beynəlxalq pakt, mülki və siyasi hüquqlar haqqında beynəlxalq pakt, diplomatik əlaqələr haqqında Viyana konvensiyası, BMT-nin uşaq hüquqları haqqında konvensiyası. 21 iyul 1893-cü ildə Alman yazıcısı Hans Fallada anadan olub. O, Anton və Herda, sonra nə balaca adam, Canavarlar içində canavar və digər əsərlərin müəllifidir. 21 iyul 1899-cu ildə Amerika yazıcısı, ədəbiyyat üzrə Nobel mükafatı laureatı Ernest Hemingway anadan olub. Kişisiz qadınlar, Əlvida Silah, Əcəl zəngi kimin üçün çalınır, Qoca və Dəniz oxucuların sevə-sevə mütaliə etdiyi əsərlərdir. 21 iyul 1910-cu ildə Rus rəssamı, tarixi mövzuda monumental əsərlər müəllifi Vladimir Aleksandroviç Serov anadan olub. O, SSR Rəssamlar İttifaqına rəhbərlik edib. 21 iyul 1933-cü ildə Amerika yazıcısı John Gardner anadan olub. Grendel romanı ilə məşhurlaşıb, yazıcılıq peşəsini öyrənənlər üçün ədəbiyyat sənəti əsərinin müəllifidir. 21 iyul 1950-ci ildə xalq artisti Məmməd Bağır Bağırzadə Bakının Nardaran kəndində anadan olub. Xalq və bəstəkar mahnılarının unudulmaz ifaçısı, populyar mahnıların müəllifi olub.

məhz buna görə də bu gün Qarabağ niyə Azərbaycanın yeni iqtisadi lokomotividir? Sualı təkcə iqtisadi deyil, həm də strateji əhəmiyyət daşıyır. Prezident İlham Əliyev dəfələrlə vurğulayıb ki, işğaldan azad edilən ərazilər ölkənin iqtisadi həyatına yeni nəfəs gətirəcək. Mövzunu iqtisadçı ekspert Samir Heydərovla müzakirə etmişik. Eşitək.

Prezident İlham Əliyev Qarabağın gələcəkdə ölkənin aparıcı iqtisadi bölgələrindən birinə çevriləcəyini dəfələrlə vurğulamışdır. Bu hədəfin reallaşması üçün bölgənin özünə məxsus iqtisadi üstünlükləri və strateji inkişaf istiqamətləri mühüm əhəmiyyət daşıyır. Qarabağ Azərbaycanı Naxçıvan, Türkiyə və gələcəkdə Zəngəzur dəhlizi vasitəsilə beynəlxalq bazarlarla birləşdirən strateji məkanda yerləşir. Yeni avtomobil yolları, dəmir yolları və hava limanları bölgəni regional logistika mərkəzinə çevirmək potensialına malikdir. Bölgə faydalı qazıntılar, tikinti materialları, mineral su mənbələri və geniş su ehtiyatları ilə seçilir. Bu resurslar metallurgiya, tikinti sənayesi və emal müəssisələrinin inkişafı üçün mühüm baza yaradır. Münbit torpaqlar və müxtəlif iqlim quruşaqları, üzümçülük, taxılçılıq, heyvandarlıq, bağçılıq və arıçılığın inkişafına geniş imkanlar açır. Qarabağ markazı altında istehsal ediləcək məhsullar həm daxili, həm də xarici bazarlarda rəqabət üstünlüyü qazana bilər.

0: Bəli, Qarabağın ən böyük üstünlüklərindən biri zəngin təbii ehtiyatlara malik olmasıdır. Kəlbəcər, Laçın, Zəngilan və digər rayonlarda qızıl, mis, civə, mərmər, tikinti daşları və digər faydalı qazıntı yataqları mövcuddur. Bu resurslardan səmərəli istifadə gələcəkdə dağ mədən sənayesinin inkişafına və yeni istehsal sahələrin formalaşmasına mühüm töhfə verəcək. Bölgənin aqrar potensialı da xüsusən önəm daşıyır. Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl və Zəngilanın məhsulda torpaqları, Kəlbəcər və Laçının zəngin yaylaqları kənd təsərrüfatının müxtəlif sahələrinin inkişafı üçün geniş imkanlar yaradır. Müasir suvarma sistemlərinin qurulması, torpaqların yenidən əkin dövriyyəsinə qaytarılması və aqrar layihələrin həyata keçirilməsi böyük qaydışın iqtisadi əsaslarını daha da möhkəmləndirir. Məsələ yalnız bunlarla bitmir. Bölgənin turizm potensialı da diqqət mərkəzində saxlanılır. Mövcud şəraitin daha da inkişaf etdirilməsi turist axınının artımına da töhfələr verəcək. Bunu isə yalnız biz yox, ekspertlər də proqnozlaşdırır.
1: Bölgənin çox böyük turizm potensialı vardır. Şuşa, Kəlbəcər və Laçın kimi ərazilər zəngin tarixi mədəni irsə, gözəl təbiətə və müalicəvi mineral sulara malikdir. Mədəni, ekoloji, qış və sağlamlıq turizmi bölgənin gələcək iqtisadi inkişafının əsas sütunlarından birinə çevrilə bilər. Bölgənin çox böyük yaşıl enerji potensialı vardır. Heç təsadüfi deyil ki, Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda ümumi gücü 500 megavattdan artıq olan yaşıl enerji layihələrinin həyata keçirilməsi planlaşdırılmaqdadır. Bu, həm enerji təhlükəsizliyini gücləndirəcək, həm də yeni texnologiyaların tətbiqinə şərait yaradacaqdır. Son zamanlar ağıllı kənd və ağıllı şəhər konsepsiyaları

0: qurumlarına əsaslanan yeni yaşayış məntəqələri, yüksək texnologiyalı kənd təsərrüfatı və emal sənayesinin inkişafına imkan verəcək təsərrüfatlı agroparklar qurulmuşdur. Həmin bu agroparklar əlavə dəyər yaradaraq istehsal zəncirinin formalaşmasına kömək edəcəkdir. Yeni magistrallar, dəmir yol xətləri və hava limanları Qarabağın daxili və beynəlxalq bazarları inteqrasiyasını təmin edəcəkdir. Bu infrastruktur investisiya cəlb ediciliyini artıran əsas amillərdən biridir. Qayıdış proqramı çərçivəsində 10 minlərlə keçmiş məcburi keçkin öz doğma yurdlarından qayıdıb, yəni bu proses davam edəcəkdir. Və qayıdış proqramları, yeni təhsil və səhiyyə müəssisələri, peşə hazırlığı mərkəzləri bölgədə yüksək ixtisaslı işçi qüvvəsinin formalaşmasına imkan verəcəkdir. Davamlı iqtisadi inkişafın əsasında bildiyimiz kimi məhz insan kapitalı dayanır. Bu baxımdan bölgədə həyata keçirilən bu layihələr bölgənin davamlı inkişafını təmin edəcəkdir. Qarabağın üstünlüyü yalnız təbii sərvətlərində deyil, həm də onun eyni zamanda kənd təsərrüfatı, turizm, sənaye, logistika və yaşıl enerji mərkəzi kimi inkişaf etdirilməsi imkanlarındadır. Bu sahələrin paralel inkişafı nəticəsində Qarabağ gələcəkdə Azərbaycanın ən dinamik və rəqabət qabiliyyətli iqtisadi bölgələrindən birinə çevrilə biləcəkdir. Ölkənin qeyri-neft iqtisadiyyatının əsas lokomotivlərindən biri olacaqdır.
1: Qarabağın iqtisadi gələcəyini müəyyən edən əsas amillərdən biri də enerji potensialıdır. Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun yaşıl enerji zonası elan olunması təsadüfi qərar deyil. Kəlbəcər və Laçının hidroenerji imkanları, günəş və külək enerjisi layihələri bölgənin Azərbaycanın enerji strategiyasında xüsusi mövqeyə çıxarır. Bu yanaşma həm daxili tələbatın ödənilməsinə, həm də gələcək ixrac imkanlarının genişlənməsinə xidmət edir. İqtisadi inkişafın digər vacib istiqamətləri isə sənaye və logistika imkanlarıdır. Ağdam Sənaye Parkı, Araz Vadisi İqtisadi Zonası kimi layihələr, yeni istehsal müəssisələrin yaradılması, sahibkarların fəaliyyətin genişlənməsi və minlərlə yeni iş yerinin açılması üçün əlverişli şərait yaradır. Təbii ki, bütün bu layihələrin mərkəzində insan kapitalı dayanır. Çünki böyük qayıdışın əsas məqsədi yalnız iqtisadi göstəriciləri artırmaq deyil, həm də insanların doğma torpaqlarında işləməsi, istehsal etməsi və firavan həyat sürməsini təmin etməkdir. Yeni yaradılan hər müəssisə, istifadəyə verilən hər istehsal sahəsi və həyata keçirilən hər investisiya layihəsi qayıdan ailələrin sosial rifahına xidmət edir.

0: Nəğmə oxuyan sehirli ilmələr.
1: Azərbaycan xalqının zəngin mədəni irsində xalçaçılıq sənəti xüsusi yer tutur. Əsrlər boyu nəsildən nəslə ötürülən bu sənət xalqımızın dünya görüşünü, estetik zövqünü və həyat tərzini özündə yaşadıb. Evlərin bəzədilməsində, məişətdə, eləcə də müxtəlif mərasimlərdə istifadə olunan xalçalar zamanla milli mənəvi dəyərlərimizin ayrılmaz hissəsinə çevrilib. Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində formalaşan xalçaçılıq məktəbləri isə bu sənətin rəngarəngliyini və zənginliyini daha da artırıb. Qarabağ xalçaçılıq məktəbinin tanınmış nümunələrindən biri də Bəhmənli xalçasıdır. Qarabağ qrupuna daxil olan bu xalça kompozisiyası öz adını indiki Füzuli rayonunun Böyük Bəhmənli kəndindən alıb. Xalça tacirləri arasında Xan Qarabağ və ya Xanlıq adı ilə tanınan bu xalçalar təkcə Qarabağda deyil, Lənkəranda, nadir hallarda isə Qazax bölgəsində də toxunub. Bəhmənli xalçasının əsas xüsusiyyətlərindən biri onun ara sahəsində yerləşən özünə məxsus fiqurlarıdır. Bu fiqurlar bir-birinin ardınca düzülərək xalçanın kompozisiyasını formalaşdırır. Bəhmənli kəndinin yaşlı xalçaçıları bu təsvirlərin mənşəyi haqqında müxtəlif fikirlər söyləyiblər. Bəziləri onları heykəl, manqal və ya xərçəngə, digərləri isə tısbağaya bənzədiblər. Lənkəran xalçaçıları da bu fiqurları daha çox xərçəng təsviri kimi qəbul ediblər. Araşdırmaçılar hesab edirlər ki, heyvan təsvirlərini xatırladan bu motivlər qədim tayfalardan birinin totemi ilə bağlı ola bilər. Xalçanın ara sahəsində adətən bir əsas fiqur yerləşir. Lakin Lənkəran və Muğan bölgələrində toxunan bəhmənli xalçalarında iki fiqura da rast gəlinir. Ara sahənin fonu əsasən qırmızı və ya sürməyi rəngdə olur. Bəzi nümunələrdə isə əsas medalyonlar arasında 8 guşəli ulduz motivləri işlənib. Bəhmənli kompozisiyalı uzunsov xalçaların toxunmasına 18-ci əsrdən başlanılıb. Bu xalçaların əriş, arğac və xof hissələri əsasən yundan hazırlanır. Toxucular bu məqsədlə müxtəlif qoyun cinslərinin yunundan istifadə ediblər. İqlim şəraitindən asılı olaraq xalçaların xovunun hündürlüyü və sıxlığı dəyişib. Soyuq bölgələrdə daha qalın və hündür xovlu xalçalar toxunaraq həm rahatlıq, həm də istilik təmin edib. Bugün Bəhmənli xalçası Qarabağ xalçaçılıq məktəbinin ən dəyərli nümunələrindən biri kimi qiymətləndirilir. O, Azərbaycan xalça sənətinin qədim köklərini, xalqın yaradıcılıq təfəkkürünü və əsrlər boyu formalaşmış sənət ənənələrini yaşadan qiymətli mədəni irs nümunəsidir.

0: Nəğmə oxuyan sehirli ilmələr.
1: Könüllərdən könüllərə körpü salan Beynəlxalq Radio.

her tarihimizden. Leytenant Ülvi Mehremov'un dövüş yolu. ...1997 yılında Sumqayıt şəhərində dünyaya göz açan Ülvi Tahiroğlu Mehremov... ...2015 yılında Cəmşid Naxçıvansk adına hərbi liseyi... ...2019 yılında Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbinin... ...Quru Qoşunları Fakültəsini, sonra isə Silahlı Qüvvələrin Təlim və Tədris Mərkəzinin... ...Zabit İxtisas kursunu bitirdi. Ensaylı Hərbi Sən tərkibində Moto Atıcı Taborun... Moto atıcı tağımının komandiri kimi xidmətə başlayan gənc leytenant, mexanikləşdirilmiş taborun, mexanikləşdirilmiş bölüyünün komandiri vəzifəsinə yüksələndə, torpaqlarımızın azadlığı uğrunda antiterror əməliyyatı yenicə başlamışdı. Xocavənd, Füzuli və Şuşa tərəfində qanlı döyüşlərdə şücaət göstərən komandir rəhbərlik etdiyi bölüklə birgə düşmənin kabusuna çevrilməyi bacardı. 30 ilə yaxın bir müddətdə keçilməz sədd, betonlaşdırılmış səngər quran düşmənə qarşı amansızlığı ilə seçilən Mehremov, bir çox ərazilərin azad edilməsində heç bir itki vermədən irəlləməyi başardı. Cəsur leytenant 2020-ci il oktyabrın 14-də Füzuli istiqamətində hərbi əməliyyatlar zamanı xidmət vəzifəsini yerinə yetirərkən düşmən tərəfindən açılan atəş nəticəsində şəhid oldu. Leytenant Ülvi Tahiroğlu Mehremov döyüşlərə göstərdiyi rəşadətə görə ölümündən sonra vətən uğrunda Xocavəndin azad olunmasına görə Şuşanın azad olunmasına görə medalları ilə təltif edildi.

0: Azerbaycan dili. Mirasımız, emanetimiz.
1: Sözün deryası.

qıfıl kimi möhkəm bağla. Üst geyimin açıq olsa, soyuğa məğlub olarsan. Folklor düşüncəsində bu deyim həm də həyat dərsidir. Bədənini soyuqdan qoru, ruhunu isə pislikdən. Altdan nazik geyinmək, yəni qəlbini yumuşaq saxlamaq, amma üstdən möhkəm bağlanmaq, yəni hər çətinliyə hazır olmaq. Bu həm fiziki, həm də mənəvi müdrikliyin rəmzidir.

0: Nağıllarda qəhrəmanlar tez-tez altdan yumşaq, üstdən möhkəm olurlar. Çətin sınaqlarda bəzən zəif görünürlər. Amma möhkəm qorunmaları ilə hər maniyəni dəf eləyirlər. Xalq müşahidəsi göstərir ki, üst geyimi qıfıl kimi bağlamaq sadəcə soyuqdan qorunmaq deyil, həm də hər işdə ehtiyatlı, diqqətli olmaq mənasını verir. Altdan geyinib üstdən qıfıllanmaq deyimi sadəcə qış geyimini deyil, həyatın hər sahəsində ehtiyat və hazırlığın vacibliyini, həmçinin ağılla hərəkət etməyin əhəmiyyətini göstərən xalq müşahidəsinin məhsuludur. Nənə-babalarımız bu sözlə həm bədəni, həm ruhu qorumağı, hər işdə möhkəm dayanmağı öyrədiblər.
1: Sözün dəryası.
2: Sözün dəryası. Beynəlxalq Radio 85.
3: Harda olsan da dilini yaşat. Dil sənin evindir.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmalə Zeynalzadədir. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Almaniyada rəsmi səfərdədir. Suriyadan 16 nəfər Azərbaycana repatriasiya edilib. Özbəkistan nümayəndə heyəti Milli Məclisdə olub. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev iyulun 20-sində axşam radələrində Almaniya Federativ Respublikasına rəsmi səfərə gəlib. Berlin şəhərinin Brandenburg Willy Brandt aeroportunda dövlətimizin başçısının şərəfinə fəxri qarovul dəstəsi düzülmüşdü. Azərbaycan Prezidentini rəsmi şəxslər qarşıladılar. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev iyulun 20-sində Berlində Almaniya İqtisadiyyatının Şərq Komitəsinin sədri Mikhail Harmstein görüşüb. Görüşdə Azərbaycan və Alman iş adamlarının, həmçinin şirkətlərinin birgə fəaliyyətə marağının artdığı vurğulanaraq, bu cür fəaliyyətin institutlaşdırılması yolları müzakirə edilib. Ənənəvi və alternativ energetika üzrə mövcud potensial, orta dəhliz daxil olmaqla bağlantı, nəqliyyat və logistika sahələrində imkanlar barədə fikir mübadiləsi aparılıb. Söhbət zamanı həmçinin ölkəmizin turizm potensialından istifadə olunmasına və qarşılıqlı maraq doğuran digər mövzulara dair fikir mübadiləsi aparılıb. Azərbaycan hökuməti tərəfindən görülmüş mərhələli və koordinasiyalı tədbirlər nəticəsində bu ilin iyulun 18-19-da Suriya Ərəb Respublikasından 7-si qadın və 9-u uşaq olmaqla ümumilikdə 16 nəfər Azərbaycan vətəndaşının ölkəmizə repatriasiyası həyata keçirilib. Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidməti İdarəsindən verilən məlumata görə, ilk növbədə repatriantların yeri, şəxsiyyəti və Azərbaycan vətəndaşlığına mənsubiyyəti müəyyən edilib. Azərbaycan hökuməti tərəfindən xarici ölkələrin ərazisində silahlı münaqişənin qurbanına çevrilmiş Azərbaycan vətəndaşlarının repatriasiyası üçün zəruri tədbirlərin görülməsi davam etdiriləcək. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin Hərbi Polis İdarəsinin nümayəndə heyəti Türkiyənin Ankara şəhərinə səfər edib. Səfər çərçivəsində Müdafiə Nazirliyinin Daxili Təhlükəsizlik və Təhqiqat Baş İdarəsi rəisinin müavini, Hərbi Polis İdarəsinin rəisi General-Mayor Elgün Əliyev Türkiyə Milli Müdafiə Naziri Yaşar Gülərlə görüşüb. Görüş zamanı tərəflər iki ölkə arasında olan dostluq və qardaşlıq əlaqələrinin hərbi polis sistemində də uğurla inkişaf etdiyini vurğulayıblar. İyulun 20-sində Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova ölkəmizdə səfərdə olan Özbəkistanın baş prokuroru Niqmatulla Yuldoşevin başçılığı etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşüb. Görüşdə Azərbaycanla Özbəkistan arasında strateji müttəfiqlik münasibətləri, parlamentlərarası əlaqələr, hüquq və qanunvericilik sahəsində əməkdaşlıq, beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində qarşılıqlı fəaliyyət məsələləri müzakirə olunub. Yeni Azərbaycan Partiyasının dəvəti ilə Çin Komünist Partiyasının nümayəndə heyəti ölkəmizə səfər edib. Nümayəndə heyəti əvvəlcə Fəxri Xiyabanda ümummilli lider Heydər Əliyevin məzarını ziyarət edərək önünə əklil və gül dəstələri qoyub. Görkəmli oftalmoloq alim akademik Zərifə Əliyevanın da əziz xatirəsi yad edilib, məzarı üzərinə tər güllər düzülüb. Sonra şəhidlər xiyabanı ziyarət olunub. Şəhidlərin xatirəsi yad edilib, məzarları üzərinə tər güllər düzülüb, əbədi məşəl abidəsinin önünə əklil qoyulub. Daha sonra nümayəndə heyəti Yeni Azərbaycan Partiyası Yasamal rayon təşkilatında Partiyanın Gənclər Birliyinin üzvləri ilə görüş keçirib. Çıxışlarda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Çin Xalq Respublikasının sədri Si Cinpinin siyasi iradəsi sayəsində iki ölkə arasında hərtərəfli strateji tərəfdaşlıq münasibətlərinin uğurla inkişaf etdiyi bildirilib. Beynəlxalq radio xəbərləri təqdim etdi.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Ana radionun 100 ili, ana televiziyanın 70 ili qeyd olunur və eyni zamanda Beynəlxalq radionun 85 illik yubileyini də qeyd edirik. Bu yubileylər hamımızın yubileyidir. İstər taleyini birbaşa Azərbaycan televiziyasına və radiosuna bağlayan önlərlə, on minlərlə əməkdaş, istər bu televiziyanın, bu radionun ekran, efir məkanının davamlı izləyicisi olan, davamlı seyircisi olan, dinləyicisi olan milyonlarla azərbaycanlı və Azərbaycan haqqında məlumat almaq istəyən, istər informasiya, istər bədii, istər rəsmi, hər hansı dəqiq, doğru xəbərləri almaq istəyən hər bir dünya vətəndaşının içində əhəmiyyətli bir, düşünürəm ki, tarixdir, məqamdır bu yubileylər. Bugünkü informasiya bolluğunda yenə də öndə ola bilmək, yenə də tamaşaçı, dinləyici toplaya bilmək bu böyük bir bacarıq, böyük bir peşəkarlıq səriştə istəyir. Sizin hər birinizə uğurlarınızın davamını arzu edirəm və arzu edirəm ki, bir əsr bundan əvvəl olduğu kimi, 70 il bundan əvvəl olduğu kimi danışır Bakı, göstərir Bakı ifadələri hər bir zaman bizim günlük həyatımızın başlanğıcına çevrilmiş olsun. Bayramınız, bayramlarımız mübarək olsun.
2: Millət vəkili, filologiya doktoru, professor Jalə Əliyeva.

Qəbşədə Bükü Azərbaycanı Sadı Beynəlxalqa Radioda Turşa Zıvına da duamını Binu Kardamon Şıma duamını hafta D yən çümünə rüji Saat 11 qüddət və 12 nimə Güçdü bəzniyon Duamının D Azərsat peyki vəsitə 11 azı sadı hafta 5 MHz tezligədə Radio az internet numi yən www.azcanlıyayiminternetsayti Radio İneti səhifədə dua bidə. Sıvı kimi bəmə radioineti@azsevi.az elektron ünvanı bəzləyin növüşdəyi. Qısa tam baxabın, quş bədənən.

Salam Ürbin, əziz əməkdaşlar. Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev iyul Vistədə başlayıb Almaniya Federativ Respublika rəsmi səfərşə. Berlin şəhəri Brandenburg aeroportada dövləti yolu Fəxri Qaravul Dasa 5-ə. Azərbaycan Prezidenti rəsmi şəxsin ya kardaşınıyım. Prezident İlham Əliyev iyulü Vistədə Berlinə də Almaniya İqtisadiyyatı Şərq Komitəsi sədir Mikhail Harmisi Vindemunuş qarda. Vindemuna da Azərbaycanı iyən Alman qoğdamın. Həmən şirkətin İvrədə Kukardı Marağı Binu qarda Kali fəaliyyəti İnstitun Run Nopəqət qarda və. Ənənəvi iyən alternativ energetika qura satına potensial Miona Dəhliz İvrədə. Davası nəqliyyat logistika sahanədə imkonun Həxədə nüfəqatın barda bə. Azərbaycan hükuməti tərəfi vində bə mərhələn iyən koordinasiya tədbirin nəticədə Suriye iyuli həcdə nizdədə Suriye Ərəb Respublika ki Hafqla, Jeyn, Navqla, Ağılbə, Ümumən, Şunza, Kas Azərbaycan vətəndaşı bəçəmə ölkə Umeyə vıra Rusiya bə. Kanaku Nazirəti Mətbuata Xidməti İdarə Qüdva Məlumatı qura 2-ci növbə də Çavun şəxsiyyət iyən Azərbaycanı Kanaku Nazirəti Mətbuata Xidməti İdarə Qüdva Məlumatı qura 2-ci növbə də Çavun şəxsiyyəti iyən Azərbaycanı vətəndaşəti mənsubiyyəti zınabə. Azərbaycan hükuməti tərəfi Kana ölkən Vurana da silahını

münaqişənin Qıbun Peqarda Azərbaycanı vətəndaşın vardı qura zəruri tədbirin vindi davam baxın. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi Hərbi Polis İdarə Nümayəndə Heyət Türkiyə Ankara Şəhəri Səfər Qardaşı. Səfəri çərçivədə Müdafiə Nazirliyi Dıla Təhlükəsəti İyən Təhdiqat Yola İdarə Rəisi Müavin, Hərbi Polis İdarə Rəis General Mayor Elgün Əliyev, Türkiyə Milli Müdafiə Nazir Yaşar Güləri Vindimun Ştəbinə. Vindimuna da tərəfin dıqlı ölkə arada və nüsəti buatı əlağan Hərbi Polis Sistem Ədədi Uğri Peresiyən Otaşını. Turca Azərbaycan Partiya dəvəti Çin Komünist Partiya nümayəndə heyəti vəçəmə ölkə səfər oman. Nümayəndə heyəti 20-ci fəxri xiyabanada ümumili lider Heydər Əliyev üçün ziyaratqarda Çəşəçi avtomolog, alim, akademik Zərifə Əliyevən Əziz Xotu və Yud Vardaba. Peşur Şəhidin xiyabanı Qınyəbə. Şəhidin Xotu və Yud Vardaba. Çavun Pövbola Çanga Naba. 5000 nümayəndə heyət Turca Azərbaycan Partiya Yasama Rayon Təşkilatada Partiya Cıvının icbəti üzvün Vindemunuşun davinə. Qapınada Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevi, Çin Xalq Respublika Sədir Si Çipini siyasi iradə sayədə dıqlı ölkə arada hər tərəfinə strateji tərəfdaşəti münasibətin Uğri Peresi Qöy Qəpşəbə. Əyizə məsəkəsən şəmə, turşazıbına da xəbunum məsəkəsən.

Azərbaycan Almanya tərəfdaşlığı çox geosiyasi reallaşdırdı. Örbünə Məsəkasonun Prezident İlham Əliyev İyoli Vissədə Almanya Federativ Respublika rəsmi səfər qardaşı. Prezidenti Almanya rəsmi səfər Almanya-Azərbaycan münasibətuna da Turca mərhələ təkin qiymət bəna duabi. Am səfər iqla Turca diplomatik təmasını həmən dəqiş və geosiyosi realətin funada Almanya Canıbı Qafqazı ve və marağı iyən Azərbaycanı strateji tərəfdaşatı nüşündü da. Global enerji iyən logistika helikardın şəraiti də Almanya qura enerji mənbon Şahənbər, təhcizat zəncirin Monde Vekarde iyən Mərkəzi Asiya vücurun 5-i əsas prioriteti. Bəqura Azərbaycanı Berlin qura ancaq etibarına enerji tərəfdaşını həmən Avropa, Asiya arada Ufaya və Turca geoiqtisadi

لغان وجب برای عید بکنم که آذربایجان غازی آلمانی وجری بشه دو طرفی نکوین دامناتی توجه مضمون بادو سوکاری در آلمانی اونی پر شرکت آرادا در از چلپی میجی سوری قدر قوید و دورز مدتنه غازه تدارکی مقابله همین سفه کوین دامناتی آلمانی انرژی تحلیقسیتی قویم بی این جنوبی غاز دهلیزی اوروپا گره همیتی و به خدمت کارده Almanya qura miyona dəhliz həmən strateji həmiyyət çistəyi. Marşrut Almanya Sənayi Mərkəzi Asiya Vücurun 5-i hübüş qardada, kritik xuma mol tədariki və qardada. Azərbaycan bu prosesə də Avropada Asiya arada əsas logistika iyən nəqliyyat qovşanı da qılan təkin hərəkət qardada. Nəticə itibarı Prezident İlham Əliyevi və Almanya rəsmi səfər Azərbaycan-Almanya strateji tərəfdaşəti Peresi Duaba vücubəti ikirən nüşündü də. Ümumən, bu kədə birliyini arada Ufaya və Kuvin dəmləti iqlədə tərəfinə münasibətin quranı həmən Avro-Asiya enerji nəqliyyat iqtisadi təhlükəsəti qura vücubə strateji həmiyyət bardıdır.

Yola uqardamın müasir şəhər iğanda modeli. Əziz əməsəkasın, yola uqardamın proqramı çərçivədə vurar Rusiya və Ağılmanda şəhər iyən Ağılmanda di konsepsiya işğalı və uzuz bazəminin bərpa əsas istiqamətini də qılanı təkin hərəkət qardı da. İdiya qardı müasir şəhər iğanda prinsipun pəymandı da rəqamsal infrastrukturu UFB, KVY iyən bərpa və enerji mənbun tətbiq, ekoloji mandə iyən insunun ruhat jimunu təmin qarda müasir jimun qarda məkanun UFB nəzədə qatı da. Konsepsiya imici qara Zəngilan rayonu də uğuru tətbiq qarda və əsat Qarabağ iyən şərgi Zəngəzuri turcadan UFB cüqlu şəhər iyən qasabona da övüş çiklədə vura Rusiya bədə. Tuja İğanda və Jimun Karda Məntoğana da Ağılmanda İdara Karda Sistemun, müasir kommunal infrastruktur, piyada peşə küçün, ictimai nəqliyyəti şəbəkə, ekoloji standartın uyğun həllun əsas prioritetun arada. Bayot danudam ki, Azərbaycanı BMT çərçivədə vura Rusiya bə Vuf Senzə Bölünyü Şəhər İğanda Forumu Kasubəti Kardi, Ölkə Şəhər İğanda İyən Bərpa Sahədə Qazanç Karda Təcrübə, Beynəlxalq səviyyədə təqdim bir imkanış binu qarda. Forum işğalı ki, uzud və zəminunla da vura Rusiya və Tucadan Ufaya qardı lahiyyən müasir şəhər İğanda diye qardı pəməndi, nüşun da platforma təkin qiymət davidə. Qarabağ iyən şərgi Zəngəzura da barda və bərpa kun əsas xüsusiyyətinə də qılani çavun Azərbaycanın işlə maliyyə resursunun hüsubu vura Rusiya. Kama müddətə də dərciniyə və jimun qarda məntuğun vura da müasir toja şəhərin iğandı ölkə bərpa potensiyalı iyən iqtisadi imkanın nişondu da. Ümrüş, Şuşa, Ağdam, Xankəndi, Cüqla, Jimun, Qarda, Məntoğana da vura Rusiya və layihən Ağılmanda şəhər iyən Ağılmanda di konsepsiya praktiki tətbiqi nişundu da. Xüsusən Ağdamada müasir şəhər iğanda standartın uyğun Tuja Jimun, Qarda, Müti, UFB, işğalı kübəna tamuman dərciniyə və şəhəri kama müddət edə Tujadan Binu Qardı nimunə təkin bənamun hisub qardı. Tujadan UFB qardı prosesədə müasir texnologiyan ivrədə milli memorati ənənan müdafiə xüsusi vuraqatıda. Şuşa, Ağdam, Cüqla şəhərinə də vura Rusiya və layihən milli memorati irsi müasir şəhər iğanda prinsipun UFB qardı qura inkişaf, konsepsiya və müyunan rüda.

Daxı və Baku. Bu ədəci dəmjmər yanzdə sixuləkə. Hər dəmə və xoşbə, qühtərvanin hiskiri. Redaksiya zamanı kürdü, ya radyo dəngi Azərbaycani, dəst bir rumala bərnamə xoyə əfsət edikə. Bir dinin ki, hundukarın bərnaməmə, roja həftəyi düyəmin, uçarəmin, bu ədə Baku, jidəmjmər yanzdə sixuləkətdəni, Danzda 00 göpidin. Bernamemə bir peka azersat, bir divandına yanzda hazar sat hafte 5 MHz, buna ve radio az nıqıt inter, udrupela radio intia sayta internete zindi www.nıqıtastv.asti rumal kirini. Hundukarın buna nişana elektron radio int at astv.as merra binibisin.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: ...2026-cı il ümumiyyətlə radio ve televiziya üçün bir ilidir. Azərbaycan televiziyasının 70 illiyi, Azərbaycan radiosunun 100 illiyi ve Beynəlxalq radionun 85 illiyi. Qeyd etmək olar, Beynəlxalq radionun bu sahədəki fəaliyyəti 12 ildə verilişlər efirdə gedir. Həmçinin etnik qrupların dillərində ve verilişlər yayılmalı, çünki Azərbaycan tarixin ve bugün de çok millətli ve çok konfesiyalı bir ülkədir. Yerli yazıqların arasında mənşəyi ve tarixi dünya alimlərinin diqqətini cəlb edən bu dillər de var. Bu dili Azərbaycan avtoxon xalqı və Qafqazın ən qədim yerli etnoslardan biridir. Azərbaycanın ərazisində yaşayan albanlilər özlərinə məxsus etnografik xüsusiyyətləri, tarixi, dili və dini ilə seçilən unikal bir etnosdur. Bugün Azərbaycan Respublikası bu dillər kompakt şəkildə yaşayan yeganə məkan onların tarixi vətəni olan Qəbələrin iç kəsəbəsidir. Burada bu dillərin tarixi qorunub, saxlanılır və araşdırılır. Dil, din, özünə məxsus mədəniyyət, adət və ənənələr inkişaf etdirir, Udif xalqın qədim məbəd və kilisələr, tarixi abidələr bərpa olunur və qorunur. Bu dillərin sosial-siyasi mənəvi dərəmədəni inkişafının bərpəsində dövlət dəstəyi. Burada xüsusilə qeyd etmək olar, Cənab Prezidentin bizim qəsəbəyə 3 dəfə ziyarət etməsi və hər il icmaya maddi yardım göstərilməsi. Ölkədə multikulturalizmin rəngbərəngliyi və zəngin tolerantlıq ənənələrin məkanıdır. Respublikamızın birinci vice prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın rəhbərlik etdiyi Hidayəli Fondu milli mənəvi dəyərlərimizi və dini abidələrimizi həmçinin himayəçi kimi böyük tarixə malik məscid və ziyarətkarların, eləcə kilisə və sinagogların bərpası sayəsində ardıcıllı tədbirlər həyata keçirir. İcmamızın nümayəndələri bu həqiqətləri daimi xüsusi ehtiram, minnətdarlıqla vurğulayır və yüksək dəyərləndirir. Alban Udi İcması adından Beynəlxalq Radionun əməkdaşlarına təşəkkürümüzü bildiririk və Azərbaycanımızın tərəqqisi, xoşbəxt gələcəyi və firavan günlərə qovuşması naminə dəyərli fəaliyyətimizdə keçirdiyiniz möhtəşəm işlərdə bundan sonra da yeni-yeni böyük uğurlar arzulayırıq.
2: Alban Udi Xristian İcmasının rəhbəri Robert Mobili.

Qarabağ Lokomotiva Nu ya Abori ya Azərbaycan iyə. Dema ku bəhsa bərnaməyə və gəra məzin tekrin. Peşi dəvərin niştəcih buna nu, reyin madırın dıbıstan nəxvəşxanə u avahiyyən civaki ten bir amro. Lili pışt van həmuyan armancəki stratejika məzin tırhəyə. Qarabağ nətəniş nu və te avakırın. Dı həman dəmədə əv dübə yək jilokomotivin sərəkə yen peşvəçuna abori ya peşaroja Azərbaycanı. Jiber ve yake iro pırsa çima Qarabağ lokomotiva nu ya abori ya Azerbaycaniye. Ne tane jihela abori ve gringa. Le de heman demede jihela stratejik ve ji gringa. Prezidenti Respublika Azerbaycani İlham Aliyev gelek caran tekeskriye ku deverin jidagırkariye hattına rızgar kırın de jiyanek nu budun. Jiyana abori ya velid. Em ve mıjare bu pıspori aboriye Samir Heydarovre nırhandın. Ka em bu behizin. Bəli, yek jimezin tiri taybetmendiyen Qarabağı devlemendiye ve ya çafkaniyen fızayiye. Lı kelbecer, laçın, zengilan u herimin dın depoyen devlemendin zil, mis, civa, mermer, gevrin, avahisaziye u gellek madenin dın hene. Bu karanina bu bandor u bu rekupeka van çafkaniyen dedi peşarojede roleke gring dı peşkıstına pşesaziye madenan Damezrandına qadın nu yen hulberine. U xurtkırına aboriya velatta bilize. Dı həman dəmədə potensiala çandıniye ya Qarabağıcı qadi gringiye ke taybətiye. Erdin bərhəmdarin Ağdam Fizuli Cebrail Uzengilan Ligel Zozan Uçimənin dəvləməndin Kəlbəcər Ulaçın Dərfətin Frə Jubo Peşxıstına sektorin cürbəcürin çandıniye həyvandariye u hulberine qarını pəydadıkın. Avakrına pergala nu ya avdani ve yarandına axan bo çandiniye u bi cihanina projeyen çandiniye bingehin abori yen ve gera mezin he betir xurtdikin. Ev tani bu van re nagade. Potensiala gəştugariye ya herimiji dınav baldariye deye. Peşxıstına şert u mercin heyi u zidabuna hecmara gəştiyaran de alikariya mezin jubo gəşedana abori bika. Ev netani nırxandına meye. Pusporanji ve yeke peşbini dikin. Yekji faktorin sereke yenku paşeroja abori ya Qarabağı diyar dikin. Potensiala enerjiyeye. Ragedandına Qarabağ u Zengezura roşulat veki herima enerjiye kesk briyareke tesadüfinine. Potensiala hidroenerjiye ya Kəlbəcər Ulaçın herveha projeyen enerjiye roje u baye. Ve herimi di strategiya enerjiye ya Azerbaycan de dikin Cihe Taybet. Ev nezikati hem pedviyen nakveyi fettine. U hem jid paşeroje de derfetin eksporte fredike.

0: Final Halk Radio. Milyonların hem sohbeti.
1: Kaşandına yekte Sovyet bu kaymandına diro ki hemji şabına çendi çend milyon mrovan. Ewe şabını ve pivajoya devre Respublika Azerbaycan eji hılda navaha. Gel rabu çaranı saha bi destiha derman ke. Ev dağaza set salam bu. Hemu geli Azerbaycan'ı bi ruken, bi bağvar, bi heviye, sibeye geç, destana destihev, او کتنه دیلانه رزگاریه ازایه او سربستیه. چه دیزانین ایل ازربایجان ایپ ایچه گرلی نتاویین هندک شمار دشین. لزگی، روز، تالش، کرد، تات، آوار، تاتار او ینوین. اوانا جرابن لعرف عدد، لزار زمان، لویجه دیروکا گرلی خواهی خواهدان درکت. جوان گرلین هندک شمار چه مداکفشه یکشه خردن. Dınava Salim, Revabirna Sovetiyada, Hərtəni Jisala Həzər Nəsid Bissisiya, Hətdan İsala Həzər Nəsid Biznəhə, Qəza Kürdistani həbu. Bu, ip içə məcalin nətəviyi attı buna xırqandını. Lebi Bxənnətiyə Ərməniyən Ubə dəsti Moskva sor, əv dəstaninin həyi Şəv Rojəkiyədə hatta dırıqgirini. Dibən Gündomır Gür Təmiri. Bəy hilvaşandına kambaha Sovyet erra, bu gəllin hindik jümar dərgə divani xeyri hatta vəkirini, gəllək mafim van hatta parastini, ona kurdanji navəndə çanda kürd ronahi at vəkirini, pirtukan ronahi dittin, rojnama buna ve dəngə kurd dərçü, ansambla kılam rəqqasi bərbangi dəst bi çələkiyin xəkir. Servan destanından hayda Şabunettin o Kürden Azerbaycan'ı bu şarvara mizginiye lebeli çava bızımani lezgiki talişi üsajıbı o Kürdi jiçilleyi sala hezar nesil notsisiya bitili radya devlete Azerbaycan'ı bername hatta daimi. Şu sala hezar nesil notsisiya hattani roja iroin hefte tücaren her cara eri banzda dayıkkan Lenaha bi Sidaykan bi Kürdi bername diye daimi. Ami cüda ser bernamen radyoya ravastin. Giringe emçent salam başta da gerin. Dınava hefti salin haytya Sovyet eda. Jisalin hazar nesit beyinci Ermenistan eda. Başı salı hazar nesit hefti edi Gürgüstani. Bu Kürdi bername hattına belak girin.

Çənd salan bəhil vaşandına Sovet era, Lügürgüstani əv bərnamə bəl kürdü hatta dırıq girini, Lil Ərmənistani jüsət əki bu bazda dəyqan. Bərnamə bu zamanı kürdü ilə Azərbaycani bu qəhmandın əki diro ki, Kərə yəkəmin bəl kürdü, Jiblın bacarı Azərbaycani Bakuya hatta qottini, Daxı və Baku, əm bu proqrama radiya dəvləti Azərbaycani Dəs bi bərnama zimani kürdi dikin. Əv giliyana bu pelin efir edin aval kürdin Respublikada u jüvü dər bu şarvar, bu qaziya şayi, ya qənciye, ya dostiye. Hər ləzgik, kürdək, u talışak, bu zimani dayıq əxə həlbəstəki sərpihatdi ki, jüvəkəkən zargottini u yem mayin bi efir edin Bir histini dilim van şadıbın, ruhim van mudıbın, u daha bir meqim tengirezani Respublika velatıxa Azərbaycani. Ciyə bejün ki, hatta ve qaymandını Respublikaya da edi navanda çanda kürtronahi jihattı bu vəkirini. Ev yəkibi bu şabuna Gerli Kürt günü Azerbaycan'ı jandarbazdikin. Nahalı Respublika Azerbaycan'ı da serbestliğe çapemen yedikara henek ve latin dünyayı Rabbi ben inak. Çava eana bistüdde tirmeyi Azerbaycan'ı da roja çapemen yeye. Sertçil heşt sal beri daha rast bistüdde tirmeyi sala hezar heşti tefti pinca. Jü aliye revşen bir velat parast. Həsən bəy Zərdabi bu kədəkə qıran düşvar rojnama əkinçi dəsbi vəşana xəkir. Rojnama məhəd dücari bu tiraja siyasət çarsət dıhat da vəşandını. Bistinəhi iloni sala həzər həşsid həfti həfta vəşana rojnama əkinçi Hatta səknandını. Dövi həyamiyada 56 nömrə rojnamə ronahi dikdi bu. Bistüddə tirməhi roja vəşandına rojnamə əkinçiyi və Azərbaycani hatta əlamkirini roja çapəməniyi nətəvi. Əmci çava 5 əkə orduya çapəməniyi əv roj bu fırnaq dərbaz dikin. Həmi karkarın çapəməni yozdikin.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Mən sizi təbrik edirəm. Bol-bol uğurlar arzuluyuram. Bizim radiomuz kifayət qədər böyük bir məktəbdir. Orada olan danışıqlar, nitq mədəniyyətinə əməl olunması bütün gənclər üçün nümunədir. Orada olan verilişlər səviyyəsinə görə kifayət qədər uğurlu verilişlərdir. Mən can sağlığı arzuluyuram. Uğurlar arzuluyuram Azərbaycan radiosuna. Beynəlxalq radioya yaxın səsiniz ucadan gəlsin.
2: Aktyor ve bədii qiraətçi, əməkdar artist Azad Şükürov.

0: Dil insanları birləşdirir, əhalini birləşdirir. Dil dövlətçiliyin əsas atributlarından biridir, bəlkə də birincisidir. Təbii ki, bayraqla, herblə, himnlə birlikdə.
1: Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmaliyyə Zeynalzadədir. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Prezident İlham Əliyev Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının baş nazirinə təbrik məktubu ünvanlayıb. Dövlət başçısı İlham Əliyev Almaniyada rəsmi səfərdədir. Ölkənin süni intellekt vasitəsilə ilk tarixi sənədli filmi Uzun Həsənin təqdimatı keçirilib. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının baş naziri Andy Burnham-ə təbrik məktubu ünvanlayıb. Təbrikdə deyilir. Hörmətli cənab baş nazir, Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının baş naziri vəzifəsinə təyin olunmağınız münasibəti ilə sizi səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Əminəm ki, Azərbaycanla Birləşmiş Krallıq arasında dostluq əlaqələri xalqlarımızın mənafelərinə uyğun olaraq birgə səylərimizlə bundan sonra da müvəffəqiyyətlə davam edəcək, tərəfdaşlığımız daha da möhkəmlənəcək. Sizə bir daha təbriklərimi çatdırır, qarşıdakı məsul fəaliyyətinizdə uğurlar diləyirəm. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Belçikalıların kralı Əla Həzrət Filipə təbrik məktubu ünvanlayıb. Məktub Azərbaycan Prezidentinin rəsmi internet saytında dərc edilib. Məktubda qeyd olunub. Əla Həzrət, Belçika Krallığının milli bayramı münasibəti ilə sizi və sizin simanızda bütün xalqınızı öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından ürəkdən təbrik edirəm. Bu əlamətdar gündə sizə ən xoş arzularımı çatdırır, Belçika xalqına daim əminamanlıq və rifah arzulayıram. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Almaniya Federativ Respublikasında rəsmi səfərdədir. Dövlətimizin başçısı İlham Əliyev səfər çərçivəsində Berlində Almaniya İqtisadiyyatının Şərq Komitəsinin sədri Mikhail Harmsla görüşüb. Görüşdə Azərbaycan və Alman iş adamlarının, həmçinin şirkətlərinin birgə fəaliyyətə marağının artdığı vurğulanaraq, bu cür fəaliyyətin institutlaşdırılması yolları müzakirə edilib. Ənənəvi və alternativ energetika üzrə mövcud potensial, orta dəhliz daxil olmaqla bağlantı, nəqliyyat və logistika sahələrində imkanlar barədə fikir mübadiləsi aparılıb. Söhbət zamanı həmçinin ölkəmizin turizm potensialından istifadə olunmasına və qarşılıqlı maraq doğuran digər mövzulara dair fikir mübadiləsi aparılıb. Azərbaycan Televiziya və Radio Verilişləri Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sifarişi ilə hazırlanan Sultan Həsən Bahadur filminin təqdimat mərasimi olub. Azərbaycan Televiziya və Radio Verilişləri

0: Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Rövşən Məmmədov bildirib ki, 2 il əvvəl tarifimizlə qürur duyuruq layihəsinə start verilib və bu istiqamətdə sistemli fəaliyyət həyata keçirilir. Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sədri əlavə edib ki, tarixi yaşatmaq və onu gələcək nəsillərə çatdırmaq Azərbaycan televiziyasının əsas missiyalarından biridir və film Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda canlarını fəda etmiş şəhidlərin əziz xatirəsinə həsr olunub. Qeyd edək ki, filmin rejissoru Mecid Güvən, ssenari müəllifləri Sərvər Bayramov, Mahir Qaribov və Sevda Hüseyndir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi tərəfindən növbəti səyyar asan xidmət Xankəndi şəhərində təşkil edilib. İyulun 23-nədək vətəndaşlar şəxsiyyət vəsiqələrinin verilməsi və dəyişdirilməsi, ümumvətəndaş pasportlarının verilməsi və dəyişdirilməsi, sürücülük vəsiqələrinin dəyişdirilməsi, vətəndaş vəziyyəti aktlarının dövlət qeydiyyatı, notariat xidmətləri, əmlak xidmətləri və əmək pensiyalarının təyin edilməsi xidmətlərindən yararlana bilirlər. Bakı Apellyasiya Məhkəməsində Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzü nəticəsində çoxsaylı cinayətlər törətməkdə təqsirləndirilən 15 nəfər Ermənistan vətəndaşı barəsində məhkəmə hökmündən verilmiş apellyasiya şikayəti üzrə işə baxılır. Məhkəmə baxışının növbəti iclası bugün keçirilir. Beynəlxalq radio xəbərləri təqdim etdi.
1: Yeni reallıqlar. Beynəlxalq radio 85.

0: Beynəlxalq Radio 85. Ana televiziyamız adlanan AzTV, Respublika Radiosu 105 FM və Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu dilimizin qoruyucularındandır. Teleradio dili ədəbi dillə canlı danışıq dil arasında müstəsna bir mövqedə yerləşir. Canlılığına görə xalq dilinə, intellektuallığına görə isə ədəbi dilə yaxın olan teleradio dili bu iki amili birləşdirir. Hazırda 12 dildə Azərbaycan, Türk, Fars, Ərəb, İngiliz, Fransız, Rus, Erməni, Gürcü, Talış, Rəzgi, Kürt dillərində gündəlik yayımlanan Azərbaycan Beynəlxalq Radiosuna ömrümün 30 ilini verdim. Yoludur ki, Haqqa Varı verilişində yolu haqqı varan ulularımızla danışdı. Örnək verilişində ömrü örnək olanları dünyaya tanıtmaq istədik. Yurd arası çəpər olmaz bədii publisistik proqramında boya-boy Azərbaycan yurtlarından, onların tarixindən, etnografiyasından, folklorundan, ictimai ədəbi fikir keçmişindən, modern incəsənətindən, ədəbiyyatından söz açdıq. Dünyaya söz verilişi söz sahibi olanlarımızın tribunasına çevrildi. Aktual müsahibədə millət vəkilləri, politologlar, siyasətçilərlə aktual mövzuları araşdırdı. Gündəmi müzakirə etdik. Konstitusiya ilində müstəqil, suveren ərazi bütövlüyünü bərpa edən dövlətimizin ana kitabını fəsil-fəsil təfsir etdik. 100 yaşlı ana radiomuz, 85 yaşlı beynəlxalq radiomuz və 70 yaşlı doğma televiziyamız ad günün mübarək. Milyonların efiri. Bu münasibətlə teleradio əməkdaşlarını, veteranları, gənc həmkarlarımızı, tamaşaçıları və dinləyiciləri təbrik edirəm. Beynəlxalq Radio, obrazlı desək, müstəqil Azərbaycanın haqq səsini dünyaya unvanlayır. Səsimiz dünyada daha gür eşidilsin. Hazırda Azərbaycan qalib ölkə kimi dünyada söz və səs sahibidir. Səsimiz, sözümüz var olsun. Bu sehirli qutudan çox eşidilək.
1: Yazıcı, filoloji üzrə fəlsəfə doktoru, media üzrə ekspert, Bakı Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsinin müəllimi Natəvan Dəmirçioğlu.

defaya döz dedin ey şux məndəki döz düyün nə vaxta dək dözəyin tur çəkdi fərman.

Azerbaycan, Azerbaycan. Ey qəhrəman övladın, şanlı vətəni, səndən ötürü can verməyə cümlə hazırız. Səndən ötürü qan tökməyə cümlə qadiriz. Üç rəngli bayrağınla məsud yaşa. Minlərlə can qurban oldu. Sinən hərbə meydan oldu. Hüququndan keçən əsgər hərə bir qəhrəman oldu. Sən olasan Gülüstan, sənə hər an can qurban. Sənə min bir məhəbbət sinəmdə tutmuş məkan. Namusunu hifz etməyə, bayrağını yüksəltməyə cümlə gənclər müştaqdır. Şanlı vətən, şanlı vətən, Azərbaycan, Azərbaycan.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosu Azərbaycanın tarixdən gələn səsidir. Azərbaycan Radiosu Azərbaycanın yaşıdır. Azərbaycan Radiosu Azərbaycanın qalibiyyət səsidir və Azərbaycan Radiosu həm də Azərbaycanın qlobal qalibiyyətinin sədasını dünyaya çatdıran səsdir. Təbii ki, Beynəlxalq Radionun gördüyü işlər, müzakirəyə çıxartdığı mövzular, platforma kimi oynadığı rol, informasiya müharibəsində də önəmli yerə malikdir. Çünki beynəlxalq redaksiyalardan səslənən Azərbaycan həqiqətləri strateji bir məqsədə xidmət edir və bu mənada 100 illik televiziyan 70 illik, beynəlxalq radionun 85 illik, az qala bir əsrə bərabər, siklə bərabər işi, xidməti, əhəmiyyəti ön plana çıxardır. Yəni ki, səsin də yaddaşı var. Azərbaycan tarixinin özüdür Azərbaycan radiosu və o ana laylası qədər bir ənənəyə, qədimliyə, şirinliyə malikdir, hansı ki, həmin ifadə ilə elə ifrada çıxmışsınız, danışır Azərbaycan radiosu. Nə qədər Azərbaycan yaşayacaq, o qədər də Azərbaycan radiosu mövcud olacaq.
2: Politoloq Əziz Əlibəyli.

0: Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmalə Zeynalzadədir. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Prezident İlham Əliyev Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının baş nazirinə təbrik məktubu ünvanlayıb. Dövlət başçısı İlham Əliyev Almaniyada rəsmi səfərdədir. Ölkənin süni intellekt vasitəsilə ilk tarixi sənədli filmi Uzun Həsənin təqdimatı keçirilib. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının baş naziri Andy Burnham-ə təbrik məktubu ünvanlayıb. Təbrikdə deyilir: Hörmətli cənab baş nazir, Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının baş naziri vəzifəsinə təyin olunmağınız münasibəti ilə sizi səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Əminəm ki, Azərbaycanla Birləşmiş Krallıq arasında dostluq əlaqələri xalqlarımızın mənafelərinə uyğun olaraq birgə səylərimizlə bundan sonra da müvəffəqiyyətlə davam edəcək, tərəfdaşlığımız daha da möhkəmlənəcək. Sizə bir daha təbriklərimi çatdırır, qarşıdakı məsul fəaliyyətinizdə uğurlar diləyirəm. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Belçikalıların kralı Əla Həzrət Filipə təbrik məktubu ünvanlayıb. Məktub Azərbaycan Prezidentinin rəsmi internet saytında dərc edilib. Məktubda qeyd olunub: Əla Həzrət, Belçika Krallığının milli bayramı münasibəti ilə sizi və sizin simanızda bütün xalqınızı öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından ürəkdən təbrik edirəm. Bu əlamətdar gündə sizə ən xoş arzularımı çatdırır, Belçika xalqına daim əminamanlıq və rifah arzulayıram. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Almaniya Prezidenti Frank-Walter Steinmeier-lə görüşmək üçün Berlindəki Villa Borsig iqamətgahına gəlib. Dövlət başçısını Almaniya Prezidenti qarşılayıb. Prezident İlham Əliyev burada xatirə kitabını imzalayıb. Azərbaycan və Almaniya prezidentlərinin əvvəl təkbətək, sonra isə geniş tərkibdə görüşü olub. Almaniya Federativ Respublikasının Prezidenti Frank-Walter Steinmeier bugün Berlində Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə keçirilən danışıqlar barədə paylaşım edib. Müvafiq paylaşım Almaniya Prezidentinin Facebook sosial şəbəkəsindəki rəsmi səhifəsində yerləşdirilib. Azərbaycan Televiziya və Radio Verilişləri Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sifarişi ilə hazırlanan Sultan Həsən Bahadur filminin təqdimat mərasimi olub. Azərbaycan Televiziya və Radio Verilişləri Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Rövşən Məmmədov bildirib ki, 2 il əvvəl tariximizlə qürur duyuruq layihəsinə start verilib və bu istiqamətdə sistemli fəaliyyət həyata keçirilir. Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sədri əlavə edib ki, tarixi yaşatmaq və onu gələcək nəsillərə çatdırmaq Azərbaycan televiziyasının əsas missiyalarından biridir və film Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda canlarını fəda etmiş şəhidlərin əziz xatirəsinə həsr olunub. Qeyd edək ki, filmin rejissoru Məcid Güvən, ssenari müəllifləri Sərvər Bayramov, Mahir Qaribov və Sevda Hüseyindir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi tərəfindən növbəti səyyar asan xidmət Xankəndi şəhərində təşkil edilib. İyulun 23-nə dək vətəndaşlar şəxsiyyət vəsiqələrinin verilməsi və dəyişdirilməsi, ümum vətəndaş pasportlarının verilməsi və dəyişdirilməsi, sürücülük vəsiqələrinin dəyişdirilməsi, vətəndaş vəziyyəti aktlarının dövlət qeydiyyatı, notariat xidmətləri, əmlak xidmətləri və əmək pensiyalarının təyin edilməsi xidmətlərindən yararlana bilirlər. Bakı Apellyasiya Məhkəməsində Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzü nəticəsində çoxsaylı cinayətlər törətməkdə təqsirləndirilən 15 nəfər Ermənistan vətəndaşı barəsində məhkəmə hökmündən verilmiş apellyasiya şikayəti üzrə işə baxılır. Məhkəmə baxışının növbəti iclası bugün keçirilib. Beynəlxalq radio xəbərləri təqdim etdi.
1: Vətənin Vətən Səsi, Beynəlxalq Radio, 85.

eşkın oğlum. Biz de irsen köyü.

The voice that leads us to the future. International Radio 85.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosu, mən uzun illər demək olar ki, Azərbaycan Radiosu ilə verilişlər olub, radio tamaşalar olub, elə bugün də var, həmişə iştirak eləmişəm və həmişə də fəxr edirəm ki, Azərbaycan Radiosu əsl mənada Azərbaycan dilinin bariz nümunəsidir. Və orada işləyənlər, orada bütün istər redaktorlar, istər bütün əlbəttə ki, yüksək səviyyəli Azərbaycan dilinə riayət edən diktorlarımız Azərbaycan tamaşaçısını, Azərbaycan dinləyicisini həmişə yüksək səviyyədə rövnəqləndirir, onlara yeni-yeni verilişlər təqdim edir, yeni-yeni layihələr təqdim edir. Mən özümə borc bilirəm ki, mən də bilavasitə Azərbaycan Radiosunun yaxından bir əməkdaşı hesab edirəm özümü və Azərbaycan Radiosunun 100 illiyi, Beynəlxalq Radiosunun 85 illiyi münasibətilə orada olan bütün işçiləri, kiçik redaktordan tutmuş, asistentlər, diktorlar, bütün böyük bir ordunu səmimi dəqiqdən təbrik edirəm. Onlara can sağlığı, yeni-yeni uğurlar arzulayıram. Çünki Azərbaycan Radiosu elə bir radiodur ki, Azərbaycan dilini əsl mənada tərənnüm edir. Yaşasın, yaşasın Azərbaycan Radiosu.
2: Xalq artisti İlham Namik Kamal.

0: Günün siyasi menzelesi.
1: Salam, hörmətli dinləyicilər. Günün aktual mövzuları ilə verilişimizi davam etdiririk. Azərbaycan-Almaniya tərəfdaşlığı yeni geosiyasi reallıqlar fonunda. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev ilun 20-sində Almaniya Federativ Respublikasına rəsmi səfər edib. Prezident İlham Əliyevin Almaniyaya səfəri Azərbaycan-Almaniya münasibətlərində yeni mərhələ kimi qiymətləndirilə bilər. Bu səfər təkcə növbəti diplomatik təmas deyil, həm də dəyişən geosiyasi reallıqlar fonunda Almaniyanın Cənubi Qafqaza artan marağının və Azərbaycanla strateji tərəfdaşlığının göstəricisidir. Qlobal enerji və logistika çağırışları şəraitində Almaniya üçün enerji mənbələrinin şaxələndirilməsi, təchizat zəncirlərinin dayanıqlığının artırılması və Mərkəzi Asiya bazarlarına çıxışı əsas prioritetlərdəndir. Bu baxımdan Azərbaycan Berlin üçün yalnız etibarlı enerji tərəfdaşı deyil, həm də Avropa ilə Asiya arasında formalaşan yeni geosiyasi əlaqələrin mühim həlqəsidir. Qeyd edək ki, Azərbaycan qazının Almaniya bazarına çıxışı iki tərəfli əməkdaşlığa yeni məzmun verib. Sokar ilə Almaniyanın Uniper şirkəti arasında 2045-ci ilədək qüvvədə olan uzunmüddətli qaz tədarükü müqaviləsi, eləcə də SF ilə əməkdaşlıq Almaniyanın enerji təhlükəsizliyinin möhkəmləndirilməsinə və Cənub qaz dəhlizinin Avropa üçün əhəmiyyətinin artmasına xidmət edir. Almaniya üçün orta dəhliz də strateji əhəmiyyət daşıyır. Bu marşrut Almaniya sənayesinin Mərkəzi Asiya bazarlarına çıxışını genişləndirir, kritik xam mal tədarükünü şaxələndirir və qlobal təchizat zəncirlərinin dayanıqlığını artırır. Azərbaycan isə bu prosesdə Avropa ilə Asiya arasında əsas logistika və nəqliyyat qovşaqlarından biri kimi çıxış edir. Nəticə itibarilə Prezident İlham Əliyevin Almaniyaya rəsmi səfəri Azərbaycan-Almaniya strateji tərəfdaşlığının inkişafına verilən qarşılıqlı önəmin daha bir göstəricisi kimi dəyərləndirilə bilər. Ümumiyyətlə, Bakı ilə Berlin arasında formalaşan əməkdaşlıq təkcə iki tərəfli münasibətlər üçün deyil, həm də Avrasiyanın enerji, nəqliyyat və iqtisadi təhlükəsizliyi baxımından mühüm strateji əhəmiyyət daşıyır. Böyük qayıdışın müasir şəhər salma modeli. Böyük qayıdış proqramı çərçivəsində həyata keçirilən ağıllı şəhər və ağıllı kənd konsepsiyası işğaldan azad olunmuş ərazilərin bərpasının əsas istiqamətlərindən biri kimi çıxış edir. Bu yanaşma müasir şəhər salma prinsiplərinə əsaslanaraq rəqəmsal infrastrukturun qurulmasını, yaşıl və bərpa olunan enerji mənbələrinin tətbiqini, ekoloji dayanıqlılığı və insanların rahat yaşayışını təmin edən müasir yaşayış məkanlarının formalaşdırılmasını nəzərdə tutur. Konsepsiya ilk dəfə Zəngilan rayonunda uğurla tətbiq edilib və hazırda Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun yenidən qurulan digər şəhər və qəsəbələrində də geniş şəkildə həyata keçirilir. Yeni salınan yaşayış məntəqələrində ağıllı idarəetmə sistemləri, müasir kommunal infrastruktur, piyada yönümlü küçə,

şübhələr, ictimai nəqliyyat şəbəkəsi və ekoloji standartlara uyğun həllər əsas prioritetlər sırasındadır. Xatırladaq ki, Azərbaycanın BMT çərçivəsində keçirilən WUFON 3 Dünya Şəhər Salma Forumuna ev sahibliyi etməsi də ölkənin şəhər salma və bərpa sahəsində qazandığı təcrübənin beynəlxalq səviyyədə təqdim olunmasına imkan yaratdı. Forum işğaldan azad edilmiş ərazilərdə həyata keçirilən yenidən qurma layihələrinin müasir şəhər salma yanaşmalarına əsaslandığını nümayiş etdirən mühim platforma kimi qiymətləndirilir. Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda aparılan bərpa işlərinin əsas xüsusiyyətlərindən biri onların Azərbaycanın öz maliyyə resursları hesabına həyata keçirilməsidir. Qısa müddətdə dağıdılmış yaşayış məntəqələrinin yerində müasir şəhərlərin salınması ölkənin bərpa potensialını və iqtisadi imkanlarını nümayiş etdirir. Bugün Şuşa, Ağdam, Xankəndi və digər yaşayış məntəqələrində həyata keçirilən layihələr ağıllı şəhər və ağıllı kənd konsepsiyasının praktiki tətbiqini əks etdirir. Xüsusilə Ağdamda müasir şəhər salma standartlarına uyğun yeni yaşayış mühitinin formalaşdırılması, işğaldan əvvəl tamamilə dağıdılmış şəhərin qısa müddətdə yenidən qurulmasının uğurlu nümunəsi hesab olunur. Yenidən qurma prosesində müasir texnologiyalarla yanaşı milli memarlıq ənənələrinin qorunmasına da xüsusi önəm verilir. Şuşa, Ağdam və digər şəhərlərdə həyata keçirilən layihələr milli memarlıq irsinin müasir şəhər salma prinsipləri ilə uzlaşdırılması baxımından yeni inkişaf modelini ortaya qoyur.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Maraqlı bir cəhət orasındadır ki, beynəlxalq radio günü ilə, yəni il dönümü ilə mənim yaşım eynidir. Hər ikisimizin yaşı 85-dir. Və bu 85 il, yəni ki, müəyyən bir dövrdə mənim ümumiyyətlə fəaliyyətim kinoda olsa da, eyni zamanda televiziya, radio ilə olur. Çox təəssüf eləyirəm ki, beynəlxalq radioda işləyən mənim dostlarım, gözəl insanlar, əksəriyyəti bu günlər həyatda yoxdurlar. Aşim Babayevi mən nəzərdə tuturam birinci növbədə. Bilirsiniz, orada işləyənlərlə mən tanış idim. Bu adamlar iki qat vətənpərvər idilər. Niyə görə? Çünki onlar beynəlxalq miqyasda verilişlər verirdilər. Azərbaycanda olan bütün radiolara bir nümunədir. Mən təbrik eləmək istəyirəm həmkarlarımı. Onlara möhkəm can sağlığı arzu eləmək istəyirəm.
2: Əməkdar incəsənət xadimi, kinoşünas Aydın Kazımzadə.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosunun 100, Beynəlxalq Radionun 85 yaşı tamam olur. Azərbaycan Radiosu, o qutudan sanki sirli uzaqlıqdan gələn doğma səs həmişə bizi ovsunlayıb, yol yoldaşımız olub, dil müəllimimiz olub, tarix müəllimimiz olub. Radiomuzun bir qolu kimi Beynəlxalq Radioda Azərbaycanın dünyadakı səsi olub, milli kimliyimizin ruhporu olub. Mən Azərbaycan Radiosunun, Beynəlxalq Radionun bütün kollektivini səmimiyyətlə həm 100 illik, həm də 85 illik şanlı yubiley münasibəti ilə təbrik edirəm. Qoy ölkəmiz var olsun, qoy Azərbaycan Radiosu da daim onun sevilən, duyulan səsi olsun.
2: Şair, tərcüməçi, esseist Səlim Bəbulluoğlu.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmal Zeynalzadədir. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Prezident İlham Əliyev Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının baş nazirinə təbrik məktubu ünvanlayıb. Dövlət başçısı İlham Əliyev Almaniyada rəsmi səfərdədir. Səyyar Asan Xidmət Xankəndidə vətəndaşlara xidmət göstərəcək. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının baş naziri Andy Burnham-ə təbrik məktubu ünvanlayıb. Təbrikdə deyilir: Hörmətli cənab baş nazir, Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının baş naziri vəzifəsinə təyin olunmağınız münasibətilə sizi səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Əminəm ki, Azərbaycanla Birləşmiş Krallıq arasında dostluq əlaqələri xalqlarımızın mənafelərinə uyğun olaraq birgə səylərimizlə bundan sonra da müvəffəqiyyətlə davam edəcək. Tərəfdaşlığımız daha da möhkəmlənəcək. Sizə bir daha təbriklərimi çatdırır, qarşıdakı məsul fəaliyyətinizdə uğurlar diləyirəm. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Belçikalıların kralı Əlahəzrət Filipə təbrik məktubu ünvanlayıb. Məktub Azərbaycan Prezidentinin rəsmi internet saytında dərc edilib. Məktubda qeyd olunub: Əlahəzrət, Belçika Krallığının milli bayramı münasibəti ilə sizi və sizin simanızda bütün xalqınızı öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından ürəkdən təbrik edirəm. Bu əlamətlər gündə sizə ən xoş arzularımı çatdırır, Belçika xalqına daim əminamanlıq və rifah arzulayıram. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Almaniya Prezidenti Frank-Walter Steinmeier-lə görüşmək üçün Berlindəki Villa Borsig iqamətgahına gəlib. Dövlət başçısını Almaniya Prezidenti qarşılayıb. Prezident İlham Əliyev burada xatirə kitabını imzalayıb. Azərbaycan və Almaniya prezidentlərinin əvvəl təkbətək, sonra isə geniş tərkibdə görüşü olub. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin səfər çərçivəsində Almaniya kansleri ilə görüşdə Azərbaycan Respublikası ilə Almaniya Federativ Respublikası arasında ikitərəfli tərəfdaşlıq üçün strateji gündəlik haqqında bir

0: beyanname imzalanması nəzərdə tutulur. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi tərəfindən növbəti səyyar asan xidmət Xankəndi şəhərində təşkil edilib. İyulun 23-nədək vətəndaşlar şəxsiyyət vəsiqələrinin verilməsi və dəyişdirilməsi, ümum vətəndaş pasportlarının verilməsi və dəyişdirilməsi, sürücülük vəsiqələrinin dəyişdirilməsi, vətəndaş vəziyyəti aktlarının dövlət qeydiyyatı, notariat xidmətləri, əmlak xidmətləri və əmək pensiyalarının təyin edilməsi xidmətlərindən yararlana bilirlər. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.
1: Dilkəş təsnifi İfa Əbülfət Əliyev 1966-cı il.

24 saat sizinle. Sizinle. Azerbaycan bugün. 4. Global Media Forumu Azərbaycanın beynəlxalq siyasi nüfuzunu və strateji gücünü nümayiş etdirdi. Azərbaycan növbəti dəfə qlobal əhəmiyyətli beynəlxalq tədbirə yüksək səviyyədə ev sahibliyi etdi. Ölkəmizin mədəniyyət paytaxtı, tarixi və strateji əhəmiyyəti ilə seçilən Şuşa şəhəri növbəti dəfə möhtəşəm forum iştirakçılarına qapılarını açdı. Artıq ənənə halını alan və dünya ictimaiyyətinin diqqətini Azərbaycana, Qarabağa yönəldən 4-cü Şuşa Qlobal Media Forumu iyulun 13-ü və 14-ü tarixlərində gerçəkləşdi. Forumun mövzusu belə idi: sülhün təşviqində medianın missiyası, həqiqətin bərpası və etimadın yenidən qurulması. Dünyanın 54 ölkəsindən 160-a yaxın media nümayəndəsini, 30-a yaxın beynəlxalq informasiya agentliyini, 60-dan çox aparıcı media qurumunu bir araya toplayan forum, qlobal informasiya məkanında sülh quruculuğu, dezinformasiya ilə mübarizə və rəqəmsal təhlükəsizlik kimi aktual çağırışların müzakirə olunduğu önəmli platformu oldu. Bu forum sadəcə media platforması deyil, rəsmi Bakının beynəlxalq münasibətlər sistemində formalaşdırdığı yeni siyasi dialoq formatıdır. Bu baxımdan dövlətimizin başçısının forumda səsləndirdiyi fikirlər Azərbaycanın regionda yaranmış yeni siyasi reallıqların müəllifi olduğunu nümayiş etdirdi. Prezident bildirdi ki, ölkəmiz regional sülh gündəliyini həm də konkret əməli addımlarla dəstəkləyir. Azərbaycanın Ermənistana tətbiq edilən bütün tranzit məhdudiyyətlərini bir tərəfli qaydada aradan qaldırması sayəsində Rusiyadan, Qazaxıstandan və digər ölkələrdən Ermənistana 40 min tondan çox müxtəlif təyinatlı yükün Azərbaycan ərazisindən tamamilə maneəsiz və təhlükəsiz şəkildə daşınması təmin edilib. Bu addım regionun gələcək inteqrasiyası üçün atılmış böyük geosiyasi jestdir və ölkəmizi regionda iqtisadi əlaqələrin inkişafına verdiyi real töhfənin əyani göstəricisidir. Digər tərəfdən Prezident İlham Əliyev ölkəmizin qərb və şərq istiqamətindəki bütün qonşular, eləcə də Mərkəzi Asiya, Gürcüstan, Türkiyə və Avropa ilə qurduğu yüksək səviyyəli əlaqələrin geostrateji əhəmiyyətini önə çəkib. Qeyd olunub ki, nəqliyyat dəhlizlərinin tam səmərəli və faydalı fəaliyyət göstərməsi üçün Respublikamız ardıcıl infrastruktur layihələri həyata keçirir. Xüsusilə regional nəqliyyat şəbəkəsinin mühüm qolu olan orta dəhlizin inkişafı və bu marşrut boyunca yerləşən dövlətlərlə çox tərəfli əməkdaşlıq əlaqələrinin qurulması Azərbaycanın qlobal logistika xəritəsində mərkəzi siyasi mövqeyini təmin edir. Hazırda Çindən və Mərkəzi Asiya ölkələrindən Azərbaycan vasitəsilə daşınan yüklərin həcmi sürətlə artır ki, bu da rəsmi Bakını dəniz limanının imkanlarını iki dəfə genişləndirməyə və öz geosiyasi çəkisini artırmağa sövq edir. Prezident İlham Əliyev həmçinin Azərbaycanın enerji siyasəti və Avropanın enerji təhlükəsizliyində artan rolu ilə bağlı mühüm siyasi mesajlar verib. Ölkəmizin artıq 16 ölkəyə birbaşa boru kəmərləri ilə mavi yanacaq nəql etdiyi və bu göstərici ilə qlobal miqyasda lider mövqədə dayandığı vurğulanıb. Avropa İttifaqı ölkələrinə təbii qaz tədarükünün genişləndirilməsi istiqamətində aktiv danışıqların getdiyi diqqətə çatdırılıb. Bugün Azərbaycanın qitənin enerji təhlükəsizliyində oynadığı həlledici rol ölkəmizə Avropa ilə münasibətlərdə güclü diplomatik və siyasi üstünlük qazandırır. Azərbaycan beynəlxalq arenada tamamilə etibarlı, proqnozlaşdırıla bilən və məsuliyyətli tərəfdaş kimi qəbul edilir. Və bu da ölkəmizin son 10 illikdə qlobal geosiyasi statusunu fundamental şəkildə dəyişib.
Ölkəmizin qlobal güc balansındakı yeni mövqeyinə toxunan Prezident İlham Əliyev suallara cavabında Azərbaycanı beynəlxalq münasibətlər sistemində öz milli maraqlarını qətiyyətlə müdafiə etmək bacarığına və böyük potensiala malik orta səviyyəli güc kimi xarakterizə edib. Bu status Azərbaycanın regionda gedən siyasi proseslərdə müstəqil qərar verici qüvvə olduğunu göstərir. Bununla yanaşı, qoşulmama hərəkatına üzv olan 120 ölkənin Azərbaycana yekdil şəkildə səs verməsi də ölkəmizin qlobal səviyyədə qazandığı böyük siyasi etimadın ən yüksək təzahürü kimi qiymətləndirilir.

Εκβήμ. Yıl 1774. Çar Rusiyası ilə Osmanlı dövləti arasında 1768-ci ildən davam edən müharibə kiçik qaynarça sülhü ilə başa çatdı. Osmanlı Kırım xanlığının müstəqilliyini, Azov dənizinin, Moldaviya və Valaxiyanın, indiki Rumıniya ərazisinin Rusiyanın nəzarətinə keçməsini tanımalı oldu. 21 iyul 1831-ci ildə Belçika Niderland Krallığından ayrılarak müstəqilliyini elan edib. 16-cı əsrdə İspaniyanın nəzarətinə düşən Belçika torpaqları 1714-cü ildə Avstriya tərəfindən işğal olunmuş, 1815-ci ildə isə Niderlandın nəzarətinə keçmişdi. 21 iyul 1920-ci ildə Şəmkir qəzasının Müşkürlü kəndində Azərbaycanın sovetləşməsi əleyhinə üsyan başlanıb. Üsyan, Bolşevik Rusiyasının işğalçı 11-ci ordusunun hissələri

yatırılıp. 21 iyul 1928 ilde Azərbaycan SSR Mərkəzi İcraiyyə Komitəsi və Xalq Komissarları Soveti yeni Türk əlifbasının icbari və qəti olaraq tətbiq olunması haqqında qərar qəbul edib. 1929-cu il yanvarın 1-dən etibarən Azərbaycan SSR-də Latın qrafikası əlifbaya keçid başlanıb. 21 iyul 1992-ci ildə Milli Məclis Azərbaycan Respublikasının bir sıra beynəlxalq konvensiyalara qoşulması barədə sənədləri təsdiqləyib. Parlamentin qərarı ilə Azərbaycan bir sıra konvensiyalara qoşulub. Konsul əlaqələri haqqında Viyana Konvensiyası, BMT-nin müstəsna və diplomatik hüquqları haqqında konvensiyası, İqtisadi, sosial və mədəni hüquqlar haqqında beynəlxalq pakt, mülki və siyasi hüquqlar haqqında beynəlxalq pakt, diplomatik əlaqələr haqqında Viyana konvensiyası, BMT-nin uşaq hüquqları haqqında konvensiyası. 21 iyul 1893-cü ildə Alman yazıçısı Hans Fallada anadan olub. O, Anton və Herda, sonra nə balaca adam, Canavarlar içində canavar və digər əsərlərin müəllifidir. 21 iyul 1899-cu ildə Amerika yazıçısı, ədəbiyyat üzrə Nobel mükafatı laureatı Ernest Hemingway anadan olub. Kişisiz qadınlar, Əlvida Silah, Əcəl zəngi kimin üçün çalınır, Qoca və dəniz oxucuların sevə-sevə mütaliə etdiyi əsərlərdir. 21 iyul 1910-cu ildə Rus rəssamı, tarixi mövzuda monumental əsərlər müəllifi Vladimir Aleksandrovich Serov anadan olub. O, SSR Rəssamlar İttifaqına rəhbərlik edib. 21 iyul 1933-cü ildə Amerika yazıçısı John Gardner anadan olub. Grendel romanı ilə məşhurlaşıb, yazıçılıq peşəsini öyrənənlər üçün ədəbiyyat sənəti əsərinin müəllifidir. 21 iyul 1950-ci ildə xalq artisti Məmməd Bağırzadə Bakının Nardaran kəndində anadan olub. Xalq və

bugün Qarabağ niyə Azərbaycanın yeni iqtisadi lokomotividir. Suallı təkcə iqtisadi deyil, həm də strateji əhəmiyyət daşıyır. Prezident İlham Əliyev dəfələrlə vurğulayıb ki, işğaldan azad edilən ərazilər ölkənin iqtisadi həyatına yeni nəfəs gətirəcək. Mövzunu iqtisadçı ekspert Samir Heydərovla müzakirə etmişik. Eşitək.

Prezident İlham Əliyev Qarabağın gələcəkdə ölkənin aparıcı iqtisadi bölgələrindən birinə çevriləcəyini dəfələrlə vurğulamışdır. Bu hədəfin reallaşması üçün bölgənin özünə məxsus iqtisadi üstünlükləri və strateji inkişaf istiqamətləri mühüm əhəmiyyət daşıyır. Qarabağ Azərbaycanı Naxçıvan, Türkiyə və gələcəkdə Zəngəzur dəhlizi vasitəsilə beynəlxalq bazarlarla birləşdirən strateji məkanda yerləşir. Yeni avtomobil yolları, dəmir yolları və hava limanları bölgəni regional logistika mərkəzinə çevirmək potensialına malikdir. Bölgə faydalı qazıntılar, tikinti materialları, mineral su mənbələri və geniş su ehtiyatları ilə seçilir. Bu resurslar metallurgiya, tikinti sənayesi və emal müəssisələrinin inkişafı üçün mühüm baza yaradır. Münbit torpaqlar və müxtəlif iqlim quruşaqları, üzümçülük, taxılçılıq, heyvandarlıq, bağçılıq və arıçılığın inkişafına geniş imkanlar açır. Qarabağ markazı altında istehsal ediləcək məhsullar həm daxili, həm də xarici bazarlarda rəqabət üstünlüyü qazana bilər.

Bəli, Qarabağın ən böyük üstünlüklərindən biri zəngin təbii ehtiyatlara malik olmasıdır. Kəlbəcər, Laçın, Zəngilan və digər rayonlarda qızıl, mis, civə, mərmər, tikinti daşları və digər faydalı qazıntı yataqları mövcuddur. Bu resurslardan səmərəli istifadə gələcəkdə dağ mədən sənayesinin inkişafına və yeni istehsal sahələrin formalaşmasına mühüm töhfə verəcək. Bölgənin aqrar potensialı da xüsusən önəm daşıyır. Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl və Zəngilanın məhsuldar torpaqları, Kəlbəcər və Laçının zəngin yaylaqları kənd təsərrüfatının müxtəlif sahələrinin inkişafı üçün geniş imkanlar yaradır.

0: müasir suvarma sistemlerinin qurulması, torpaqların yeniden əkin dövriyəsinə qaytarılması və aqrar layihələrin həyata keçirilməsi böyük qaydışın iqtisadi əsaslarını daha da möhkəmləndirir. Məsələ yalnız bunlarla bitmir. Bölgənin turizm potensialı da diqqət mərkəzində saxlanılır. Mövcud şəraitin daha da inkişaf etdirilməsi turist axınının artımına da töhfələr verəcək. Bunu isə yalnız biz yox, ekspertlər də proqnozlaşdırır.
1: Bölgənin çox böyük turizm potensialı vardır. Şuşa, Kəlbəcər və Laçın kimi ərazilər zəngin tarixi mədəni isə gözəl təbiətə və müalicəvi mineral sulara malikdir. Mədəni, ekoloji, qış və sağlamlıq turizmi bölgənin gələcək iqtisadi inkişafının əsas sütunlarından birinə çevrilə bilər. Bölgənin çox böyük yaşıl enerji potensialı vardır. Heç təsadüfi deyil ki, Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda ümumi gücü 500 megavattan artıq olan yaşıl enerji layihələrinin həyata keçirilməsi planlaşdırılmaqdadır. Bu həm enerji təhlükəsizliyini gücləndirəcək, həm də yeni texnologiyaların tətbiqinə şərait yaradacaqdır. Son zamanlar ağıllı kənd və ağıllı şəhər konsepsiyalarına əsaslanan yeni yaşayış məntəqələri yüksək texnologiyalı kənd təsərrüfatı və emal sənayesinin inkişafına imkan verəcək təsərrüfatlı agroparklar qurulmuşdur. Həmin bu agroparklar əlavə dəyər yaradaraq istehsal zəncirinin formalaşmasına kömək edəcəkdir. Yeni magistrallar, dəmir yolu xətləri və hava limanları Qarabağın daxili və beynəlxalq bazarları inteqrasiyasını təmin edəcəkdir. Bu infrastruktur investisiya cəlb ediciliyini artıran əsas amillərdən biridir. Qayıdış proqramı çərçivəsində 10 minlərlə keçmiş məcburi keçkin öz doğma yurdlarından qayıdıb, yəni bu proses davam edəcəkdir və qayıdış proqramları, yeni təhsil və səhiyyə müəssisələri, peşə hazırlığı mərkəzləri bölgədə yüksək ixtisaslı işçi qüvvəsinin formalaşmasına imkan verəcəkdir. Davamlı iqtisadi inkişafın əsasında bildiyimiz kimi məhz insan kapitalı dayanır. Bu baxımdan bölgədə həyata keçirilən bu layihələr bölgənin davamlı inkişafını təmin edəcəkdir. Qarabağın üstünlüyü yalnız təbii sərvətlərində deyil, həm də onun eyni zamanda kənd təsərrüfatı, turizm, sənaye, logistika və yaşıl enerji mərkəzi kimi inkişaf etdirilməsi imkanlarındadır. Bu sahələrin paralel inkişafı nəticəsində Qarabağ gələcəkdə Azərbaycanın ən dinamik və rəqabət qabiliyyətli iqtisadi bölgələrindən birinə çevrilə biləcəkdir. Ölkənin qeyri-neft iqtisadiyyatının əsas lokomotivlərindən biri olacaqdır.
0: Qarabağın iqtisadi gələcəyini müəyyən edən əsas amillərdən biri də enerji potensialıdır. Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun yaşıl enerji zonası elan olunması təsadüfi qərar deyil. Kəlbəcər və Laçının hidroenerji imkanları, günəş və külək enerjisi layihələri bölgənin Azərbaycanın enerji strategiyasında xüsusi mövqeyə çıxarır. Bu yanaşma həm daxili tələbatın ödənilməsinə, həm də gələcək ixrac imkanlarının genişlənməsinə xidmət edir. İqtisadi inkişafın digər vacib istiqamətləri isə sənaye və logistika imkanlarıdır. Ağdam Sənaye Parkı, Araz Vadisi İqtisadi Zonası kimi layihələr, yeni istehsal müəssisələrin yaradılması, sahibkarların fəaliyyətin genişlənməsi və minlərlə yeni iş yerinin açılması üçün əlverişli şərait yaradır. Təbii ki, bütün bu layihələrin mərkəzində insan kapitalı dayanır. Çünki böyük qaydışın əsas məqsədi yalnız iqtisadi göstəriciləri artırmaq deyil, həm də insanların doğma torpaqlarında işləməsi, istehsal etməsi və firavan həyat sürməsini təmin etməkdir. Yeni yaradılan hər müəssisə, istifadəyə verilən hər istehsal sahəsi və həyata keçirilən hər investisiya layihəsi qayıdan ailələrin sosial rifahına xidmət edir.

0: Nəğmə oxuyan sehirli ilmələr.
1: Azərbaycan xalqının zəngin mədəni irsində xalçaçılıq sənəti xüsusi yer tutur. Əsrlər boyu nəsildən nəslə ötürülən bu sənət xalqımızın dünya görüşünü, estetik zövqünü və həyat tərzini özündə yaşadıb. Evlərin bəzədilməsində, məişətdə, eləcə də müxtəlif mərasimlərdə istifadə olunan xalçalar zamanla milli mənəvi dəyərlərimizin ayrılmaz hissəsinə çevrilib. Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində formalaşan xalçaçılıq məktəbləri isə bu sənətin rəngarəngliyini və zənginliyini daha da artırıb. Qarabağ xalçaçılıq məktəbinin tanınmış nümunələrindən biri də Bəhmənli xalçasıdır. Qarabağ qrupuna daxil olan bu xalça kompozisiyası öz adını indiki Füzuli rayonunun Böyük Bəhmənli kəndindən alıb. Xalça tacirləri arasında Xan Qarabağ və ya Xanlıq adı ilə tanınan bu xalçalar təkcə Qarabağda deyil, Lənkəranda, nadir hallarda isə Qazax bölgəsində də toxunub. Bəhmənli xalçasının əsas xüsusiyyətlərindən biri onun ara sahəsində yerləşən özünə məxsus fiqurlarıdır. Bu fiqurlar bir-birinin ardınca düzülərək xalçanın kompozisiyasını formalaşdırır. Bəhmənli kəndinin yaşlı xalçaçıları bu təsvirlərin mənşəyi haqqında müxtəlif fikirlər söyləyiblər. Bəziləri onları heykəl, manqal və ya xərçəngə, digərləri isə tısbağaya bənzədiblər. Lənkəran xalçaçıları da bu fiqurları daha çox xərçəng təsviri kimi qəbul ediblər. Araşdırmaçılar hesab edirlər ki, heyvan təsvirlərini xatırladan bu motivlər qədim tayfalardan birinin totemi ilə bağlı ola bilər. Xalçanın ara sahəsində adətən bir əsas fiqur yerləşir. Lakin Lənkəran və Muğan bölgələrində toxunan bəhmənli xalçalarında iki fiqura da rast gəlinir. Ara sahənin fonu əsasən qırmızı və ya sürməyi rəngdə olur. Bəzi nümunələrdə isə əsas medalyonlar arasında 8 güşəli ulduz motivləri işlənib. Bəhmənli kompozisiyalı uzunsov xalçaların toxunmasına 18-ci əsrdən başlanılıb. Bu xalçaların əriş, arxac və xof hissələri əsasən yundan hazırlanır. Toxucular bu məqsədlə müxtəlif qoyun cinslərinin yunundan istifadə ediblər. İqlim şəraitindən asılı olaraq xalçaların xovunun hündürlüyü və sıxlığı dəyişib. Soyuq bölgələrdə daha qalın və hündür xovlu xalçalar toxunaraq həm rahatlıq, həm də istilik təmin edib. Bugün Bəhmənli xalçası Qarabağ xalçaçılıq məktəbinin ən dəyərli nümunələrindən biri kimi qiymətləndirilir. O, Azərbaycan xalça sənətinin qədim köklərini, xalqın yaradıcılıq təfəkkürünü və əsrlər boyu formalaşmış sənət ənənələrini yaşadan qiymətli mədəni irsidir.

0: Nəğmə oxuyan sehirli ilmələr.
1: Könüllərdən könüllərə körpü salan Beynəlxalq Radio.

0: Dünyanı birleştiren ses. Beynəlxalq Radio.
1: Hərb tariximizdən. Leytenant Ülvi Məhrəmovun döyüş yolu. ...1997-ci ildə Sumqayıt şəhərində dünyaya göz açan Ülvi Tahiroğlu Məhrəmov 2015-ci ildə Cəmşid Naxçıvansk adına hərbi liseyi, 2019-cu ildə Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbinin Quru Qoşunları Fakültəsini, sonra isə Silahlı Qüvvələrin Təlim və Tədris Mərkəzinin Zabit İxtisas kursunu bitirdi. Ən sayılı hərbi sən tərkibində moto atıcı taborun, moto atıcı tağımının komandiri kimi xidmətə başlayan gənc leytenant, mexanikləşdirilmiş taborun, mexanikləşdirilmiş bölüyünün komandiri vəzifəsinə yüksələndə, torpaqlarımızın azadlığı uğrunda antiterror əməliyyatı yenicə başlamışdı. Xocavənd, Füzuli və Şuşa ətrafında

Cəsurlu Etimad 2020-ci il oktyabrın 14-də Füzuli istiqamətində hərbən əməliyyatı zamanı xidmət vəzifəsini yerinə yetirərkən düşmən tərəfindən açılan atəş nəticəsində şəhid oldu. Leytenant Ülvi Tahiroğlu Məhrəmov döyüşlərə göstərdiyi rəşadətə görə ölümündən sonra vətən uğrunda Xocavəndin azad olunmasına görə Şuşanın azad olunmasına görə medalları ilə təltif edildi. Döyüşlərə göstərdiyi rəşadətə görə ölümündən sonra vətən uğrunda Xocavəndin azad olunmasına görə Şuşanın azad olunmasına görə medalları ilə təltif edildi.

0: Azerbaycan dili. Mirasımız, emanetimiz.
1: Sözün deryası.

giyinip üstten kıfıllanmak. Kışın sert soyuğundan korunmak, soyuğa sinə gelmek için büyüklerimiz hemşe bile deyip, abala, kalın giyin, sənə dəyən paltara değsin. Bəzən də deyiblər ki, altdan giyin, üstten qıfıllan. Burada qıfıl məcazi anlamda olsa da, geyimi ifadə edir. Yəni, altdan nə qədər nazik giyinsən də, üst geyimini qıfıl kimi möhkəm bağla. Üst geyimin açıq olsa, soyuğa məğlub olarsan. Folklor düşüncəsində bu deyim həm də həyat dərsidir. Bədənini soyuqdan qoru, ruhunu isə pislikdən. Altdan nazik geyinmək, yəni qəlbini yumuşaq saxlamaq, amma üstdən möhkəm bağlanmaq, yəni hər çətinliyə hazır olmaq. Bu həm fiziki, həm də mənəvi müdrikliyin rəmzidir.

0: Nağıllarda qəhrəmanlar tez-tez altdan yumşaq, üstdən möhkəm olurlar. Çətin sınaqlarda bəzən zəif görünürlər. Amma möhkəm qorunmaları ilə hər maniyəni dəf eləyirlər. Xalq müşahidəsi göstərir ki, üst geyimi qıfıl kimi bağlamaq sadəcə soyuqdan qorunmaq deyil, həm də hər işdə ehtiyatlı, diqqətli olmaq mənasını verir. Altdan geyinib üstdən qıfıllanmaq deyimi sadəcə qış geyimini deyil, həyatın hər sahəsində ehtiyat və hazırlığın vacibliyini, həmçinin ağılla hərəkət etməyin əhəmiyyətini göstərən xalq müşahidəsinin məhsuludur. Nənə-babalarımız bu sözlə həm bədəni, həm ruhu qorumağı, hər işdə möhkəm dayanmağı öyrədiblər.
1: Sözün dəryası.
2: Sözün dəryası. Beynəlxalq Radio 85.
3: Harda olsan da dilini yaşat. Dil sənin evindir.

dünyanı dolaşan irsimiz. Beynalxalq Radio 85.

Qapşədə bükü. Azərbaycan Sadı Beynəlxalqa Radioda Turşa Zıvına da duamını binu kardamon. Şıma duamını hafta dı yən çümünə rüji. Saat 11 kudet və 12 nimə güçdü bəzniyon. Duamının dı Azərsat peyki vəsitə 11 azı sadı hafta 5 MHz tezliqədə Radio Az İnternet numi yən www.azcanlıyayiminternetsayti Radio İniti səhifədə dua bedə. Səvçi mübəmə radioiniti@azcanlıyayiminternetsayti.az elektron ünvanı bəzləyin növüşdə. Bəsətən baxabın, quş bədənən.

Salam Ürbiyin, əzizim səkəsun. Azərbaycan Respublika Prezidenti İlham Əliyev İyoli Vistədə başlayıb Almanya Federativ Respublika rəsmi səfərşə. Berlin şəhəri Brandenburg Aeroportada dövləti yolu Fəxri Qaravul Dasa 5-ə. Azərbaycan Prezidenti rəsmi şəxsun deyə qardaşınıyım. Prezident İlham Əliyev İyuli Vistədə Berlinə də Almanya İqtisadiyyatı Şərq Komitəsi sədir Mikhail Harmisi Vindemunu çıxardı. Vindemuna da Azərbaycanı iyən Alman Kodamun. Həmən şirkətin İvrədə Kukardı Marağı Binukarda Kali Fəaliyyəti İnstitun Run Nopəqət Kardabə. Ənənəvi iyən alternativ energetika qura satına potensial Miona Dəhliz İvrədə Davası Nəqliyyat Logistika sahanədə İmkonun Həxədən operatorun barda bə. Azərbaycan hükuməti tərəfi vində bə mərhələn iyən koordinasiya tədbirin nəticədə Suriye İyuli Həcdə Nizdədə Suriye Ərəb Respublika Qü Hafqıla Jeyn Navqıla Ağılbə Ümumən Şunza Kəs Azərbaycan vətəndaşı Bəçəmə Ölkə Umeyə Vıra Rusiyə bə. Kanaku Nazirəti Mətbuata Xidməti İdarə Qüdo Məlumatı Qura 20-ci növbə də Çavun şəxsiyyət iyən Azərbaycanı Kanaku Nazirəti Mətbuata Xidməti İdarə Qüdva Məlumatı Qura 20-ci növbədə Çavun şəxsiyyəti iyən Azərbaycanı vətəndaşəti mənsubiyyəti zınabə. Azərbaycanı hükuməti tərəfi Kana Ölkən Buranıda silahına münaqişən Qıbun Peqarda Azərbaycanı vətəndaşın vardı qura zəruri tədbirin vindi davun bakım. Azərbaycan Müdafiə Nazirəti Hərbi Polis İdarə Nümayəndə Heyət Türkiyə Ankara Şəhəri Səfər Qardaşı. Səfəri çərçivədə Müdafiə Nazirəti Dıla Təhlükəsəti İyən Təhdiqat Yola İdarə Rəisi Müavin, Hərbi Polis İdarə Rəis General Mayor Elgün Əliyev, Türkiyə Milli Müdafiə Nazir Yaşar Güləri Vindemun Ştəvinə. Vindemuna da tərəfin dıqlı ölkə arada bə Nüsəti Buatı Əlağan Hərbi Polis Sistem Ədədi Uğri Pereseyən Otaşını. Turca Azərbaycan Partiya dəvəti Çin Komünist Partiya nümayəndə heyəti Bəçəmə ölkə səfər oman. Nümayəndə heyəti 20-ci Fəxri Xiyabanada ümumili lider Heydər Əliyev üçün ziyaratkarda Çəşəçi avtomoloq alim akademik Zərifə Əliyevən Əziz Xotu bə Yud Vardabə. Peşor şəhidin xiyabanı Qınyabə. Şəhidin Xotu bə Yud Vardabə. Çavun Pövbola Çanga Nabə. 5000 nümayəndə heyət Turca Azərbaycan Partiya Yasamal rayon təşkilatı da partiya cıbının icbəti üzvün Vindemunuşun davinə. Qapınada Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevi, D. Çin Xalq Respublika sədir, Si Çipini, siyasi iradə sayədə dıqlı ölkə arada hər tərəfinə strateji tərəfdaşəti münasibətin D. Uğri Peresi Qöy Qəpşəbə. Əyizə məsəkəsən, şəmə turşazıbına da xəbunum məsəl.

Azərbaycan Almanya tərəfdaşlığı çox geosiyasi reallaşdırıldı. Hürbünə Məsəkasonu Prezident İlham Əliyevi İyoli Vissədə Almanya Federativ Respublika rəsmi səfər qardaşı. Prezidenti Almanya rəsmi səfər Almanya-Azərbaycan münasibətuna da Turca mərhələ təkin qiymət bəna duabi. Am səfər İqla Turca diplomatik təmasını həmən dəqiş və geosiyasi realitin fonada Almanya Cənubi Qafqazı və marağı iyən Azərbaycanı strateji tərəfdaşatı nüşündü da. Global enerji iyən logistika helikardın şəraiti də Almanya qura enerji mənbon şaxəmbər, təhcizat zəncirin Monde ve Karde iyən Mərkəzi Asiya vücurun 5-i əsas prioriteti. Bəqura Azərbaycanı Berlin qura ancaq etibarına enerji tərəfdaşını həmən Avropa, Asiya arada Ufaya və Turca geoiqtisadi əlağın vücubə. Qeyd edim ki, Azərbaycanı qazı Almanya vücuri 5-i də tərəfinə kuvində mürəti turca məzmun badu. Sokarı də Almanya Uniper şirkəti arada də azı çılıb emici soru qədər qüvvədə və durca müddətinə qazı tədariki müqavilə həmən SEFE kuvində mürəti Almanya enerji təhlükəsəti QMB iyən Cənubi qaz dəhlizi Avropa qura həmiyyəti VB xidmət qardıdır. Almanya qura Miona dəhliz həmən strateji həmiyyət çizdi. Marşrut Almanya Sənayi Mərkəzi Asiya Vücurun 5-i hübüş qardıda, kritik xuma mol tədariki və qardıda. Azərbaycan bu prosesə də Avropada Asiya arada əsas logistika iyən nəqliyyat qovşanı da qılan təkin hərəkət qardıda. Nəticə itibarı Prezident İlham Əliyevi və Almanya rəsmi səfər Azərbaycan-Almanya strateji tərəfdaşatı Peresi Duaba vücubəti ikirən nüşündü də. Ümumən, Bükürdə Berlini arada Ufaya və Kuvində əmrəti İqlədə tərəfinə münasibətin quranı həmən Avroasiya enerji nəqliyyat iqtisadi təhlükəsəti qura vücubə strateji həmiyyət bardıdır.

Yola uqardamını müasir şəhər İranda modeli. Əziz əməsəkasın, yola uqardamın proqramı çərçivədə vurar Rusiyaba ağılmanda şəhər iyən ağılmanda di konsepsiya işğalik və uzuz baz zəminin bərpa əsas istiqamətini də qılanı təkin hərəkət qardı da. Əm diakardı müasir şəhər İranda prinsipun pəmandı da rəqamsal infrastrukturu UFB, KVI iyən bərpa və enerji mənbun tətbiq, ekoloji mandı iyən insunun ruhat jimunu təminkarda müasir jimun karda məkanun UFB nəzədə qatıda. Konsepsiya imici qara Zəngilan rayonu də uğuru tətbiq qarda və əsatı Qarabağ iyən şərgi Zəngəzuri Tujadan UFB cüqla şəhər iyən qasabona da övüş çiklədə vura Rusiya bedə. Tuja İğanda və Jimun Karda Məntoğana da Ağılmanda İdarə Karda Sistemun, müasir kommunal infrastruktur, piyada peşə küçün, ictimai nəqliyyəti şəbəkə, ekoloji standartın uyğun həllun əsas prioritetun arada. Və yod danudam ki, Azərbaycanı BMT çərçivədə vura Rusiya və Vuf Senzə Ölünyü Şəhər İğanda Forumu Kasubəti Kardi, Ölkə Şəhər İğanda İyən Bərpa Sahədə Qazanç Karda Təcrübə, Beynəlxalq Səviyyədə Təqdim Bey İmkonuş Binun Karda. Forum İşğalik və Uzutba Zəminunla da vura Rusiya və Tucadan Ufaya Kardi Lahiyyə, Müasir Şəhər İğanda Diyə Kardi Pəməndi, Nüşun da Platforma Təkin Qiymət Dövidə. Qarabağ İyən Şərgi Zəngəzurada Barda və Bərpa Kun Əsas xüsusiyyətinə də qılanı çabun Azərbaycanın işlə maliyyə resursunun hüsubu vura Rusiniyə. Kama müddətə də Dərciniyə və Jumun Karda Məntuğun vura da müasir Tojar şəhərin iğandı ölkə bərpa potensiyalı iyən iqtisadi imkonun nişundu da. Ümrü Şuşa, Ağdam, Xankəndi, Cüqla, Jumun Karda Məntuğun da vura Rusiniyə və layihən Ağılmanda şəhər iyən Ağılmanda di konsepsiya praktiki tətbiqi nişundu da. Xüsusən Ağdamada müasir şəhər İğanda standartın uyğun Tuja Jumun Karda Mühiti UFB işğalı kübəna tamumən dərciniyə və şəhəri kama müddət edə Tujadan Binu Kardi nimunə təkin bənamun hüsub kardı. Tujadan UFB kardı prosesədə müasir texnologiyan ivrədə milli memorati ənənan müdafiə xüsusi Vuraqatıdə Şuşa Ağdam Cüqla şəhərinə də vura Rusiya və layihən milli memorati irsi müasir şəhər İğanda prinsipun UFB kardı qura inkişaf konsepsiya və müyunan rudə.

Daxı və Baku. Bu ədəci dəmjmər yanzdə sixuləkə. Hər dəmə və xoşbə, qühtərvanin hiskiri. Redaksiya zamanı kürdü, ya radyo dəngi Azərbaycani, təsb bir rumala bərnamə xaya əfsət edikə. Bir dinin ki, hundukarın bərnaməmə, roja həftəyi düyəmin, uçarəmin, bu ədə Baku, jidəmjmər yanzdə sixuləkətdəni, Danzdə 00 göhbidin. Bərnaməmə bir peykə azərsat, bir pivandına yanzdə həzər sət həftə 5 megahertz, buna və radio az nəqət inter, udrupela radio intiya sayta internetə zindi www.nqt.az rumal kirini. Hündüqarın, buna və nişana elektron radio int at astv.az mərrə binibisin.

28 minayın dırı tank 600 təqəməniyə ləşkəriyə yenətəqandi hatiyə əşkərəkirini. Dınava həftə yekədə 1000 nəhsət pencinə təv 5 dəhani hektar agar jimina u təqəməniyə ləşkəriyə yenətəqandi.

Potensiyala çandıniyi ya Qarabağcı Qadi Gringiyə ke taybətiyə. Erden Bərhəmdarin Ağdam Fizuli Cəbrail Uzəngilan Ligel Zozan Uçimənin Dəvləməndin Kəlbəcər Ulaçın Dərfətin Frə Jubo Peşxıstına Sektorin Gürbəcürin çandıniyə Heyvandariyə U Hilberina Xuarını Pəydadıkın. Avakrına Pərqala Nu Ya Avdani Və Gərandına Axan Bo çandıniyə U Bicihanina Projəyin çandıniyə Bünge hin abori yin vegera mezin he betir xurtdikin. Ev tani bu van re nagade. Potensiyala gəştugariye ya herimiji dınav baldariye deye. Pişxistina şert umercin heyi uzidabuna hecmara gəştiyaran de alikariya mezin jubo gəşadana abori bika. Ev ne tani nırxandına meye. Pusporanji ve yeke peşpini dikin. Yek ji faktorin sereke yen ku paşeroja abori ya Qarabağı yardıkı. Potensiyala enerjiyeye. Ragedandına Qarabağ Uzengezura Roşulat Vaki Herima enerjiye kesk Briyareke təsadüfininde. Potensiyala hidroenerjiye ya Kəlbəcər Ulaçın Herveha projeyen enerjiye roje u baye. Ve Herimi de strategiye enerjiye ya Azerbaycan'ı da dıxın cihe taybet. Ev nezikati hem pedviyen nakveyi fettine. U hemji de paşeroje de derfetin eksporte fredike.

0: Beynəlxalq Radio. Milyonların həmsöhbəti.
1: Qaşandına yəkdə Sovet bu qəmandına diro ki, həmci şabına çəndi çənd milyon mürovan. Əvə şabını və pivajoya dəvri Respublika Azərbaycan eşi halda navaxa. Gəl rabu çaranı səxəb dəstixə dərman ki. Əv daxaza sət salam bu.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Radiomuz həqiqətən həm siyasi proseslərə, həm milli mənəvi dəyərlərimizin təbliğ olunmasında, Azərbaycançılıq məfkurəsinin təbliğində, gənc nəslin həm vətənpərvərlik, vətəndaşlıq tərbiyəsinin inkişafında əvəzsiz rol oynayır. Beynəlxalq radio özünün qarşısına ən ali vəzifəni qoymuşdur. Bu vəzifə ölkəmizin dəyərlərinin doğru və düzgün təbliği, Azərbaycançılıq ideyasının dünyaya çatdırılması, tolerant dəyərlərimizi, milli mənəvi dəyərlərimizi, mədəniyyətimizi, musiqimizi, incəsənətimizi, idmanımızı və digər bizim sərvətimiz olan dəyərlərimizin təbliğində çox əvəzsiz rol oynayıb. Yubileyləriniz mübarək.
2: Millət vəkili Vüqar İskəndərov.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosu Azərbaycanın tarixdən gələn səsidir. Azərbaycan Radiosu Azərbaycanın yaşıdır. Azərbaycan Radiosu Azərbaycanın qalibiyyət səsidir və Azərbaycan Radiosu həm də Azərbaycanın qlobal qalibiyyətinin sədasını dünyaya çatdıran səsdir. Təbii ki, Beynəlxalq Radionun gördüyü işlər, müzakirəyə çıxartdığı mövzular, bir platforma kimi oynadığı rol, informasiya müharibəsində də önəmli yerə malikdir. Çünki beynəlxalq redaksiyalardan səslənən Azərbaycan həqiqətləri strateji bir məqsədə xidmət edir və bu mənada 100 illik, televiziyanın 70 illik, beynəlxalq radionun 85 illik, az qala bir əsrə bərabər, siklə bərabər işi, xidməti, əhəmiyyəti ön plana çıxardır. Yəni ki, səsin də yaddaşı var. Azərbaycan tarixinin özüdür Azərbaycan radiosu və o ana laylası qədər bir ənənəyə, qədimliyə, şirinliyə malikdir, hansı kəmin ifadə ilə elə ifradə çıxmışsınız, danışır Azərbaycan radiosu. Nə qədər Azərbaycan yaşayacaq, o qədər də Azərbaycan radiosu mövcud olacaq.
2: Politolog Əziz Əlibəyli.